Ja, Arne Edna kommer att börja så ska vi inte synja sang som är som är så utan mot.

0: Jeg var en tur i Berlin senast vik til en rastel og ta det var stekker og en senda bare chauffør en tur i Mubbo og som kom gengande om man etter Potsdamer strasen så rente vi jo en av manna meg kvå stav en rikva falk og som hukkne var resultat her var et sør fyrirbis hegn sett opp på atterfri hegn var en rikva av løggregl og falk. Jeg halte, altså jeg halte ikke ordentligt, men ganske det tret på bilar og tilsværende fløyre politister. Og jeg spurte jo omkring her om det visste hva jeg tjekk fyrir som er det kallet seg, nå er mitt erbar nomsfyr, jeg var slett ikke. Og det var ikke fyrir 17 om dagen, da jeg googlet det sinne nærhet, jeg fant det av at det var det at Volodymyr Zelensky var og VJ. Og Zelensky, som vi vet, det er kanskje ikke den kjendeste og mest. Ja, og da trodde jeg mest statsløyeren i Høymland og Løtten. Og det er så støyest i atter hvordan myndeløyene er liksom vardu av meg. Så kan man spyrre seg om, eller så kan jeg spyrre meg om, hva det er hent hvis nå er leipet på meg. Ikke at jeg klarer å løpe på meg til hekne, men hvis nå er leipet på meg til hekne. Og forrennende imot hotellene til Zelensky. Jeg vant ikke jeg kom så lenge, særlig ikke vi en sånn her skjedde ganske. Løggreglene jeg stegget meg kanskje i beste før jeg var først endte i noen fangstle eller noen sjukruse. Ringet seg før jeg kanskje vil plaffe av nye. Men jeg ivelet det. Og jeg får bo her og langgrående bo inn her i kjeptet til en middel annen hese buksen her. Men jeg kom tanker om disse hendelsene som jeg har sett i fire røgene til hese tale i det. Disse versene som en iveskrift iver disse stevnene. Og de kom ur Hebreerbrevet. Jeg husker vi skulle lese fire av de første versene. Etter i kapittel 2, det kan godt bli oppvistet av ho. Vers 9 til 22, hvis vi bare kan lese det. Her stender såløs. Vi tar at vi nå bror og systrar. Vi blåer Jesus her hava dyrve fer inn i helgedømen. Som han vukte okkur nutjan og livande ved til, vi tjøknum forhengj, det vi holdt i hans herra. Og vi tar vi tar ståran prest iver huset gods. Så let vi okkur stuja fram vi sonnum hjärsta, vi fotlar i truar visso, vi gjørstun og rönser fra ringar samvisko, og likam som tvoa vi røynum vattnet. Alltid vi skulle då stäcka vid hans här hittills inte nära på hans i åren. Nu är en av löt. Hvis vi zoomar sin ut och huxar om Hebreerbrevet i sinare höllt så kan man säga att Hebreerbrevet tåsar om hur Jesus är och hur Jesus har vi gjort. Hur han har vi gjort för det som är frälst för sina bud. Och hvis vi spyrer först och främst hur är det så som Jesus är? Hur säger Hebreerbrevet om det? Og her husker jeg vi skulle fære aftur til aller fyrsta verset som i Hebreerbrevet. Vi kunne sagt hans løyde til oppøystvis til det. Her begynner dette brevet vi har som kjent og ordnet om. Vi har sett at God har kommunikert til okkar. Han har samskift vi okkar. Han har arbeidt okkar av middelen. Mengen og mengen holdt. På nekva imiske måter til nekva imiske høv. Men så sier han, men nu vi endan av hesson døvun hever han talat til okkara, hvordan vi sånn en son. Han har sendt sånn son. Og heter sonren Jesus, som han ærestand i Bibelen vi kallar for årgods. Kommunikasjonen kom nå et halvt annet støy. Nu Jesus sender. Og Jesus ikke bare en maver, han heller ikke bare en god maver. Nek som halder til her. Jesus en inspirerende firmynd. Ganske en okslega profet, eller en lærare vi en holdt særlig om innlite og i andalige verlager. Men Hebreerbrevet lover okken ikke at halder til her. Det som Hebreerbrevet sier om Jesus at han ljomen fra dord gods, og han uimend verre gods. Og det vil si at hvis nu vi uimend okken er god i solen, så Jesus selv strålende til ljøse som solen kaster. Og til å ta året i uimen, det er kanskje, jeg vet ikke hva vi kommer med tanker om det, men ikke av dette opprunnelige tydningene, så skulle vi uimen mynda om keiseren som han sitter i Rom. Og han sitter her ved sin rinje, innsiktelsrinje, og han truster han ned og vokser. Og det som vi sier er hans her innsiktelig i her, som han kanskje skriver et offisielt brev, eller sette han en lov i gilt. Og i sin samme versen om vi der i vers 3, så sier Hebreerne brev i øyne, Jesus han som vi året så innan heldre heimnen oppe. Det vil si at det han som vi så innan kraft sitter at universet ikke fedler atter inn i non-existens, kan man si det. Hvis det ikke var for at Jesus ville det og gjør det av sin kraft, så har jeg ikke vært til. Og så her stender øyne i samme verset at dette er sin Jesus er han som sitter og har sett noen i himmelen, som at han hakste i vår øtlom. Men det er ikke hissende personer vi tås om. Det er ikke bare maur. Det er ikke en gauur, fyrmyndelig og utrolig av vise maur. Nei, Jesus soner Guds. Han god. Det er han som Jesus Men hva er det som Jesus gjør? I samme verset leser vi, dette er vers 3, hadde jeg sagt det, Jan. Leser vi det også om hva han har gjort. Og det at han har rønset oss fra akkurat syndom. Og synd den større trobladjen tjokkene, kan man se det? Vi kunne kanskje tidsje, just sett et spørsmål skjer meg ut her i høttene og spørst, hva er det til å være større trobladjen til mannen i det? Vi kunne ta som krutsch, vi kunne ta som øretvise og alt mulig, terror, jeg vet ikke hva det skulle være. Men Bibelen, hun lærer det, lukker mye kvært vi har hod å nevne, så kunne vi koka det alt ned til den store troblegen som synden tjåken, menneskeslig synd. Først før vi leser om synd i Bibelen, sånn det helt begynnende. Vi leser om Adam og Eva, hvordan de levde gjennom en fullkomne samlige vi god, og hvis vi kan handle om, vi skaper verset. Men så kom synden inn. De fotler for frøstingsene, de tro og liknende, og de synder i møte gode. De setter seg opp i møte hånden. Og hva var utslutte av det? Hva hendte da? De var støtt ut ur Ørstagernen her som de bor. De var ekskluderet. De var utgangt til god ved tidsen borster. Kanskje vi kunne si at hegne var sett opp, og alle stedene er de hukte og stå og løggregle folk, klar at fåra dem å komme inn etter. Og dette galdende for hverst åndstakt menneske av hjørne. Det er ikke menneske som ikke synder. Det er ikke menneske som ikke en synder. Vi vet at hver og akkurat leie, på hver sånn, eller hver akkurat måte synder med det gode. Fær at nå fær fettler vi for fraksingen. Fær at nå fær trykker vi liknende. Og vi setter oss opp med det gode. Og så kommer det et misljø inn i det som er et samljø. En dissonans som kommer inn i harmonien. Og kan man si det så at vi vil være blæk ur orkestren. Vi slipper ikke å spille vi langt. Og i fonden av jødedommen, som vi leser om i gamle testamentet, så var det hentet en eksklusjon, hentet en skillnavren som var kommet i midtelen god og menneske. Jeg tror jeg vil synte av dem. Han var bygd inn i de formelle religionene, så som det duska av god. Og i templen her som det kom å tilbe av god, her det kom å offre for å få fyrtjøving for fyrtjøvingen sin, det var et økje som det kallet for det aller høyligeste. Her inne bor god. Her kvulte hans her ande, og her slapp ånden inn. Bare øyne fra Mare slapp en prester inn, vi øyte og bivan at offra for syndene er ikke falsk noen. Det var så feilig at de måtte binde et band om han. Hvis han gjør det ikke skal efter døye, så kunne de ha han ut av. Og i midtelen heter det det aller høyligste og resten av tempelen. Her hekk et forheng. Man ordres gardina. Båskaperen som heter forheng sendte ut hver øyne grøyer. Her til og ikke langer. Inn her slipper de ikke. Og til dette forhenget som Hebreer brev sier til, og i kapittel 2, som vi løser helt til begynnelsen, så som är en tematexten för rasten för stävna efter vikskift. Templet är liksom omynden av kvosses samband mellan människa och god är och alltid att vi där syndar så är ett förhäng kommer i mittlockar här att ökes vill inte släppa in till långt. Och jag vill inte sagt det här. Jag vill känna till detta förhäng. Jag vet inte, jag vet att det kommer tankar om löter, om händingar, om stöver. Här som en skillnader kommer i mittlen. Åkon och omkran som vi där går vi. Omkran som vi där viner vi. Kanske har vi upplevt att omkran har gjort oss till möder åkon. Jag har sagt åkos, gjort åkos, det är färre vi åkon. Och på en maten som värlig och särskilt åkon. Eller det är övrigt att det är vi som har gjort åkos till möder åkon öron. Men bara omför, när det är så läs att det här händer. Så är det som ett förhäng vid 3-4. Ja. Horen klampsar. Och liknande vi snära av rum. Och hvis vi vill få löv efter i dessa relationer, detta vinaband, hvis vi vill ändå rösa det, så må vi be om fyrtjävning. Så må vi vara sinna ett fyrtjäva ta i himparsen be om fyrtjävning för oss. Detta ger oss en liten smack av tog som synden ger i samband med oss och god. Månen är bara att här som människor är jaunlöjkar så är en ofärdliga större statusmåner i middelen människor och god. Och här som skilden som oftast har vi tagit som människor gånger på av er i ögonlanda mån. Det kan gå för att det är större skilden är vad jag har i östet och vad vi heter Gera. Så gånger skilden bara ögonvet har vi tagit som god och människor. Skilden kvöjler fullkomliga av ochum. Og fylgjennar av sin skillnaden er òsne negg verre enn fylgjennar kunne være middelen ta bæra mennesker er involvera. Paulus han sier anastanlig at lønnen som synden djevor er deie. Og en anastanlig hebrear brann og leser vi at menneskjon er leia oina fra dodja etter hetta kjem og dømer. Deie og dømer er fylgjennar av skillnaden som er i middelen människa och god. Fylgjena är ävigar. Och ungen och har en näkran chans att bjärga sig själv ur hessar stövn. Det ständer i ödel fyra evangelien luftsövnen som evangelisterna skriver om Jesus. Att ta Jesus dag i krossen så händer näka i templen. Förhänge som i ölder har hinge här och har sagt ägång banna för övigkommande. Det var inte skrattna i. Det började här uppe i Erva. Kanske prästan är av hårstlig och jag har hukt. Vad händer nu? Och tar han och vänt sig och säg och sätta tjocka kläder började jag färre tvungningar. Tar han cykler vid bänken för löven och man hette farligt. Men det som Jesus gjorde i krossen och det som hände i templen eller det som är symboliserat av det som hände i templen det är att relationen mellan människa och god bröjtes den dagen. Inte något som någon människa kunde göra hette kanske att god upplever vi var okej att lycka. Eller det var heldigst att god började att ta synden i minne allvar. Nej, det är inte att vi var okej. Det är inte att synden var minne farligt. Det är inte som är mera farligt. Det är inte som är mera alvorligt än några synd. Men brøydingsene hendte til at Jesus døde av krossen for jokken. Brøydingsene hendte takk av det som Jesus gjorde av krossen. Og til leser vi, hvis vi vender atter til temateksten for Jesus stevna, at Jesus vukte jokken og en nødjan og livande ved i jøkkenen forhengt. Hvordan gjorde han det? Det gjorde han ved synen blåe og ved synen holde. God tog skildene som vid åtta og leierne av Jesus. Og krossen betalte Jesus selv enn den kostnade så at relationen mellom menneske og god kunde få oss rett leier. Det eneste som vi skulle gjøre det eneste som vi kunne gjøre er at sikva til å takke mot. Om prestene kanskje var bengt ned den dagen til forhengs skraddene så säger Hebreerbrevet i åkon at vi skulle hava dyrve. Hvis vi trykva Jesus, hvis vi set akkur alit av han, at hans man gjør det av krossen dem, at vi satsa alle akkurat tilveru, hans er kærlega, hans er nøy, hans er kraft, hans er versk, så er det ikke som skiler akkur langer fra god. Så skrattnar forhengje og middel akkur god. Så skreier Jesus forhengje og middel akkur god. Og tog kunne vi, for jeg sitere disse versene, stuja fram vid sønnen i hjärta. Vi fotlar troar vissom. Vi görst under röntsere för ringar samvetsko och likamon som två är vid röjnen vattnet. För några år sedan så gör det en äka som välja särdja en vin till mig. Eller ganska många säger, jag lät näka vara ogörst som jag borde ha gjort, men jag gör det inte. Och det är särdja en gåan vin till mig. Och jag följde kvossi förhängd vid 3-4, ja. Att det som jag har gjort kom mittelnockar och oräckva jag har vinnat det. Och jag följde mig otroligt illa. Jag följde några skuldarkänslor. Det som jag har gjort är simpelthen så skoft. Jag följde just några skam. Hur kan jag vara så vanlig att jag har funnit på några så längt ut det eller så skoft. Och till ändan jag följde just några torkning och katosar igen. Jag vill bara gå med mig väck så att jag inte stoppade det, men det kan jag inte göra. Men till ändan så ber jag om skilda och jag säger att det som jag har gjort, det var skoft. Omber jag blir trädelös och fyrtjöning. Och han säger ja, han säger till Jordan, jag vill fyrtjöva där. Men, kjallt om han säger det, kjallt om han gör det där, så upplevde jag att skuldakänslan blev hängande vid. Jag vet inte när jag kan pröva det. Jag har en annan ringa samvetsko kjallt om han är fyrtjöv med mig. Och så en dag så, som jag Jack här och följde mig till att suksa i mig själv. Om min vänner väl är och fyrtjöv med mig, så är det inte rätt av mig än att följa ringa samvetsko. Och det var lyckas med, jag bruk för att ågna mig dessa fyrtjöv med mig. Som är läxan jag finns från min vänner. Fyrtjöv med mig lyckas med law här. Jag har bara bruk för att ta henne till mig. Och nu när jag var sköttene så stod jag fram vid sonnen hjärsta, röntsar och ringa samvetsko. Vi dyrve tar jag och min vinner prata samman och tar vid vidtjag på namnen. Och jag vet inte hur du här ändå relaterar till god. Kvart för känslan att skapa dig där tar jag du huxar om god och du bidlansar. Kvart du följer tar jag anker tåsar om man till dömesöjnen. Och en mötes med sig. Men det är nek som följer sig illa till det hög som god. Nek som följer sig ovärdig. Och till det bedre god så är det vi ringar samvetsko. Det lyckas med skutja fördöming hunger och pjudar man. Och det är sig i tajman. Nej, det är nek som jag väl känner till själv. Men det blir bra. Det är så vidt här lise vid det. Och vi vill lägga om ödelbiblian tillsammans. Lär grått att om du trust av Jesus så är god inte långt till en domar. Han är din färg, han är din pappa. Han är din vinner. Han är din frälsare. Din bjärgare. Han hever fyrtjivet där. Och det är inte som långt för att det här för indlansare. Här är inte förhäng långt till skratt sånt. Så du kan färg in och du kan uppleva hans livsgevande fyrtjivning. Hans livsgevande kärlek och omsorgen. Jag vill gärna ända vid en här sjöv. Eller, omkring, hur många liv. Den äldre sonen som är här, han är färdig att gänga i födelsborden till pappan. Han är börjar att spela tonlök. Han sitter i tjadlaren och jammar kvendigt. Han är färdig att stäva i alla utgörande som är närkande av åt. Och han är röst att börja att samla sig pengar. Han är föringar där och det första han gör det var affärer till Simba och Kepa Lidjan gitt där. Och som pappa är öliga stolt av det. Öliga glad av att sitta. Kussi han sidder her, til at han lærmer nok så utlagt, men det gjør meg glede. Samstundet som vi kan skal styrre, jeg synder det her rongt, jeg røyner høyre kjennvarp. Og jeg vil gjerne ståle honom og Jansar, han er ikke utrivet, ja. Jeg håper det blir til nækka, det er en så stor kjelde og glede, men ekna liv. Og enn av fyrir fjør så spalde jeg en konsert omkring stedet, og da man spiller en konsert, så er det øyla strengt. Kanskje er det øyla strengt her, det er hver kjem opp av paddelen. Vi står som fyrkjipar, teknikar, så släppte du upp. Och vid största tonläggare så släppte du ösning upp. Men ofta så stannade vakter och fara fyrir att at askorn eller ahorn släppa upp östen. Kanske att du ska ha varit att alltså mest så vill jag till hur rätt till att vara här. Men det är så konserten då Lauren och Bria så kom Håkan där. Vi säger kom upp, vi ska visa där. Visste hon alla mina uti, visste hon trummasetti och det spännande. Och han slapp att jag gänga runt här och drömma sig under bursen. Vi såg oss glad och spänt där han var. Av samma hat, eller en lyknande hat, hur färgen skaffar sina bönn fria ärkomt. In om förhänge, in i det allra höjligaste, in i ett fullkomligt samliga och en relation som är ätkänd av till inte skillnad av mig han vid er och varnar åt att vid er bjöa och fria ärkomt in här som han bor. Vi då finns ju backstage pass, kan man säga det. Vi skulle bara täcka det till honom och färra när. Om du som tryckvande är här inne. Och du känner det här att du inte har följt det värdiga om no go on. Så är det min bön för det här fyra med röst. Att du ågnar det här Guds fyrtjävning. Att du täcker fyrtjävningarna som du långt öjer till dig. Att du stäcker via samma förhänge, samma natt. Min bön är att du väljer skiljer kvar Jesus är. Och kvärt han har gjort. Att du tänker att tilltun som han har gjort för dig. Kvärt händer då? Då får du ringa samvenskan borster. Och vi skiftar ut, vi dirver, vi fotlar, troar vi så. Och ett hjärsta som är röntsa och ett likam som är två. Om du inte känner Jesus, om du inte är frälster och sitter in i det, så är det hetta som ständer där boj. Hette evangeliet som Edna säger, Jan. Hette det som vi samlas om. Visst du vänder där till hans här utsikt. Visst du vänder vi för att vi är synd och ber om fyrtjävning. Vi alldeles gör att det som Jesus gjorde i krossen, det är värre nog gott. Att gjalda för att synd. Att fjärna att vi är synd. Att rönsa det. Så ska du vara fräster. Han är trofaster som gav lyfte. Och till er min bön om ett innaste inch att du gör det. Må Herren signa sitt år till åkna det.
1: Angen teaching till stegen. Herr Götan är gott. Arbetet hör att tala från Gunnar Nilsen.

det er i 22. Det som sover vær mellom tårner, tann, og i høyre året, men tymelig storan, og svikelig lokkan rykdomsens køver til, så ta ångan avvøksber. Vi har hørt om det som faller ved veien, det som faller ved gata gjør, og det som faller mellom tårner, og det som var så i gåa gjør. Det som ble så mellom tårner, her kom nek opp, det vokste opp, og det var tymelig storan, Marskos hadde si storan, men hatt det samme året som Peter brukar om at vi skulle letja eller kasta av god eller herran. Hette her året hever sina råd og i at vi har dalt og sånt eller at det at man vil drien og i ymsar att. Og jeg leser en av her om en trobara som har en troblegger ved at omsette året fri. Han var i Kolumbia og han visste ikke hvordan han skulle omsette et året fri for det som kan være ferdig at omsette noe av det som helst. Så var det så løs at han er høvdingen i bygdene, han er Fernando, han skulle, han er finnes lov at vi er vi i flåfærenen. Så at flåfær skulle ta han 20 minutter til som vanlig tog trodde dagsferier. Og hva hender da i flåfær skal komme, så blir det forsinka. Og Fernando høvdingen i bygdene, han er ikke tog, og han vil ikke boja, så han får sted til gang. Og så kommer flåfær i stortet tog etter nå, og setter seg i bygdene, men tar ikke Fernando. Men så sender der en båbere etter Fernando, etter noen, der visste han for å genge, og han vender seg vi, og så kommer der til bygdene. Hva hender det i ansikt kjem seg til bygdene og skal fære på etter flåfæret? Da flåfæret ferdig. Og høytingen var ikke bare ytler, han var svæk, så han får ned til den trobaren, og i en ildsynes fløyme av åren stod han her og danset fremme en fyrje som trobaren som er loven og gjennom flåfæret etter flåfæret. Til betur, kan man si, at han har, så hei, sin troparen, han hei tidsi opp, ta i sin høvdingen, byrja i å danse og snakkes i årene, til hendene i høvdingen. Så lurte han at han har, ta i mævren var færen, til han var ikke blodig. Så hørte han atle tøyene etter året, i hevi ikke åkt hjert. Han sier det fløyre færene, ta han omsette setningen. Troparen skilte ikke olje hva dette var, at hevi åkt hjert. Så fører han til bygdafolket og spurte, hva merker dette at det var ått hjert? Jo, sa det deg. Og nå er det nekket det samme som Arne har inni av tjåken. At det er ikke i midtelen. Det er vi at man ikke har nekket i midtelen. Da folk glødde disse folkene fra at de, man har ått hjert ved Jon, så er det ikke i midtelen nok. Men det som her sier alle togene vi hentet høvdingene, jeg har ikke hatt hjertet, det var til at han var svekker ved den høvdingen, når vi hendte ned i trobaren. Da fikk trobaren sitt år fyre fri, at det var et hjerte. Øtten og storen, det året som her, til at man dølt og imiske retninger, ja. Og til å vite hvordan det vi har alle imiske bekymringer, storene, øttene, og i løyve dere. Nå snakker jeg som en bror til en syster eller en bror, det ikke uvanlig at vi har storene. Så løs det. Men ut fra året gods, så sier for det første Jesus, han sier at vi skulle ikke ha storene, til hvert vi skulle kaste der av han. Peter som skriver dette brevet, han sjølver en stor maur. Og en av den beste hendingen, den mest lustige hendingen rundt om etter, det er sikkert at vi høyre at Peter, sammen med henne lærer seg noen færre av Jesus ut av vattnet, og ildvever kommer. Og de kjenner til søvnet, tar jo i
ilvegri er og det tar suttje Jesus og det vattner halder deres spørkelse. Han spyr om det Jesus og Petrus sier, er det to at det skal komme til den? Og han fer, og tid minnes han sundagsklassøvna, eller ikke sundagsklassøvna, det er en hending i årgods, her er Petrus styr ut av vattnet, av vattnet, og kvært, han blir søkket, tar en hikker rundt han om, og han, tankene er ferdig, alle imiske atter, og han blir stor. Hatt det er så løy som det, så Petrus kjente absolutt kvært det er å være dryen i imiske atter. Og det er en hukte av, ikke av Jesus, men av altene rundt han om, og ildvegre og hukseie, så sakka. Jesus, men vi har også en flere ærer søver om at det er gosje i Petrus. Petrus, han, Jesus sier at han blir for å lære seg noe fra, at nå skulle han fære til Jerusalem, og han skulle dodja, og han skulle ruse opp etter, ta seg i Peter ved han. Nei, dette skal ikke hente. Du skal ikke, aldri skal dette hente der, sier Peter ved Jesus. Så etter dette, og ta seg i Jesus fære etter om med Satan. Men etter dette, at Peter er så brennende jauer, men allikevel er så, vi kunne relatera sånn ek til han, til at vi hokser akkurat som Peter. Det är det som ligger i ök. Peter blev kallad i Matteus kapitel 4. Samma om bortsen synden. Då Jesus kallad lärarsvännen och kärman. Och då vi kommer till Matteus kapitel 5 så ber Jesus att lära det som vi vanligt kallar fjallapratikan. Det är inte längt in i fjallapratikan men en kapitel 3. Då är det färre in i satta kapitel. Här har ett helt brått om Guds och Jesus sier for tøymer som han hever her framfor seg, om at det ikke skulle ståre for løvene som nå er enn den tøymelige ståren ikke fuklene og godtekser av dem alt dette her teker han ned etter etter den første båtskaperen som vil søtte at Peter og henne lærersvennene få fra Jesus så Peter har finnet grøtt fra Jesus selv om hvordan han ikke skal ståre. Men Peter var ett hett. Och hur är det således? Då är det här avvärskan och att vi vill leva liv och det. Vi kunde bli lamma i. Vi stora och det. Ta i Peter så ändrar detta brevet som vi var inne i Janu. Så säger han detta och kasta alla sorgtikar av han till han hur omsorgan för det tyck. Tid här var säkert all uppleva att det var en eller annan hot störst för det kan vara allt möjligt. Det kan vara sjuka, det kan vara åkor och kurst. Det kan vara allt möjligt vi skiftar i lövjockare. Som fyller så nekv i lövjockare. Og at komme sammen med en akkurat som en bror eller søster, eller tve eller tre, sette seg nye i bøen, og ta en forrett i vidt øye som bøtengods, at ta i vidt kunne letje og kaste alt av Herren. Og nå tar jeg så drej etter av parallellen, tar jeg kanskje begynne i her, jeg kom her, så først for å være her, nå i frelstøren. Og det er nekvarg ikke så gjennom det, og man kanskje tek det for å give. För att hej att liv är utan Jesus. För att hej att liv är utan Jesus. Här är vi. Och det är imiska tur i liv i munnen. Det ska jag göra för dig. Men det är och löter. Det man i färden av bönarmöte. Eller kvärt är och man säger. Här är vi tur till detta. Men det man fär och man kastar allt av Herran. Ta kunde vi bara göra och säga tack och säga att du har tidigt det fram mig. Men hatt det här som vi strujas vid. Och det här visste Petrus.
Og Petter, han skriver ikke bare det omkvæbent. Til at hvis vi begynner i første ørende i femte kapittel, så skriver han også henne eldste og midlantikkere og amenie, som tann og kjolver også henne eldste og vittne om løyengar Kristi. Hette er folk som er byggven og trunne. Som ikke er bare nøkker sjøs. De har finnet så mye amening også henne om at kasta alt og herre. Så hette er nøkker vidt å amen av hver annan. Så vånmen är att jag kan ägja till hon och säga att hette han hade och god som vi där finns. Och hade vi då bättre att kunna just hette och just att kunna nusla av hesson. Kvi, till hans centrum. Tui han har omsorgan för det till hon.

God er interesserad ut här, hur sitt hur liv och hur sitt tukt kvalt är och i morgon där är. Han är väldigt intresserad ut. Och han har samkänsla vid oss. Och i sorg, och i storan, och i harme, och att han som färg jöknum. Och det är hesen god som i jöknum Petur hever, heter Orgods, heter inblåsta Orgods, hever be han skriva, kaste sorgtickar av han. Så god inskjör av okkon att vi kasta sorg okkara, eller storan okkara, av han. Och därför jag lyfter vi. Nu är Arne inne i A, nu ska det förändra, inne i A här som vi driver någon. Och det här ständer oss nu flera för i Hebreerbrevet. Och i Hebreerbrevet 4 ständer således. Vi tar vi nu här vår stora hovedspräst som är färgen jag himlarna. Jesus, son Guds, så lät jag kunna hålla fast vid jottingarna. Du vet att vi inte hovedspräst som inte kan ha samkänsla vid vajglögon åkara. Men en som är först av vår ödlån av samhåll som vid tog utan synd. Och så heter Lät det till oss om vi dyrvis du är framför hasat i nöjerna. Så vi kunde få misskunn och finna nöjer till hjälp av rattare till. Paulus skriver således det kända som vi tar hårst om ofta i fjärde kapitel 1. Stor i omgång 4, när jag lät ödlån till som ditt inskja komma framför i gode i avkallan och bön vid tök. Så skall frigör Guds som styr upp om allt vid varva det görst och huxan är tickare och i Kristi Jesus. Hette det som god teor givjok och i sonens synd. Vi tar och finns ju en fria ätgång inför nöje och hasat. Om du inte känner till detta, om du inte känner att lösa vid Jesus, om du inte bier till han, eller om du bärs kommen, du känner inte detta som vi är nu och tas om, som är tas om att här var samfälla vid Jesus Kristus. Du känner inte frigods, så be att du ska stäcka ettor och ta sig över med eller ärna eller ankra som är det. Det är allt när vi väntat att vi tar och finns ju fri vid god. Men vi som är och bödengods, vi som har finns ju fri gods, vi tar och finns ju dagligt liv här i näckan fylla dagligt dig och kära. Vi känner fram oss själv här i storaner. Allt det här kan fylla så nekv i mun och löyve är att man blir lamma av en eller annan hot. Ta er det valsikna att ta man öjna för att du till årgods, ta i årgods syr, kast. Detta ska man vara med sista. Vi tar öll imest att drejas vi. Visst du det att Hans Christian Andersen, han står rytövundren, han hejna fobi. Ötten till honom det var att vara driven livand. Så han gick runt, då han skulle lägga sig sova, så skriver han en segel och jag bara, jag såg inte ut som er dagar, men jag sov. Vi, nej, och till det som är vid åttan och storan, vi kunde flänna och allt möjligt om, det är irrationellt allt möjligt är. Men gå tid. Ett badngods kan oss inte ha vatta så löjs. Jag kan oss inte ha irrationaler, allt möjligt. Då är det fantastiskt att löjda till årgods. Kvi? Tui. Vi har en hövdspräst som inte kan ha som är frösta av allan hot samma som vi. Han var ett akkurat gos vid er. Och så kastar vi allt detta av han. Han ger oss fri, han har omsorgan vid oss. Vi har en fantastisk färg. Vi har en giv och en sån sön. Och jag har en hand finns allt detta. Så gå ut hit. Jag hoppas att detta bönmen och bönmen är att Herren ska vara gjort större i hessen åren. Men också när jag visar oss att han förra till vi som bönnen hans har röja. Att vi ser man hjälpa kvarn öron att söka han och gödlen. Vi går om till honom, ringer om till honom och tar vi stora, inte minst. Det här var det som Peter gjorde faktiskt. Han skriver till folk som hade då, det var i djupa som nej faktiskt. Men han började kasta alla sorgsynna av han. Så lät jag kunna göra det här samman. Och han ska signa också. Amen. Ja, så.

0: Ja. Yeah. Så är vi börja i hese här akkara löte. Och hjärtliga välkommen till tikkun som loja och utvärldsrasande tjej, kristeligt kringvarsp och tid som hitja av Facebook så inne till att fyra ett efter akkara löte. Och vi får synja, vi får göra som vi plejar faktiskt, vi får synja några sanger. Jag får lycka att ta plejar vara min uppgave att skönja en gåan kaffemån, ett en temån. Och ta, nej just jag tacka brillorna på så vi inte ger och skallig här, så vi inte ger henne. Så vi inte bränner gärna här just nu. Ha i löver och han här, så lajs. En gåan kaffemån, ger så väl Krista gåan.
1: Tack, tack.
0: Nu är det så lajs att det är inte fyrig att, vad ska man säga, förfördela näkran, men de som är på Facebook, de kunde suttja ett här fina ställe som vi har här. Det är en gava som vi har finnit. Och det är, kanske det var polsdesign,
1: ja?
0: Och skört.
1: Det är håndmala på oss till.
0: Håndmala, vi är otroliga glädje för det.
1: Vi är bara två koppar.
0: Jo, men det är jag. Vi är underskall.
1: Vi är underskall.
0: Ja. Så vi är ordentligt fint där här vi sitter. Och här var så här av hjörnen och folk kunde gå en kaffemån. Och åka till en gå en temån. Blåan, flottan, vi är sådana syrsklån och det är akkur berhalt i Oxlö. Och rejonberon och så, kvitt. Öjliga flott. Nå, nog snack om te. Men lukar väl ett ordentligt hundar lite. Och jag halte att vi för att täcka den nästa sanchen beina vi är isne. Och här har vi Krista långt lagt han klara. Henne så lukt. Och det var sån här, okej. Okay. Ja. Jag halte att här är det att herkar är det inte ojaunra mal. Han vill inte häva nu get här vajt. Nej, jag vill inte ha honom i F, men jag vill ha honom i G, ja. Men det är som du hör, Kammar, men det här blir snir. Klart, ja?

0: Ja, han är så svara när hästen här vinneren Jesus. Och ta i vitt nu syntja hessar här chansnar, så ärsta tui att vi älskar att ta oss om det bästa av det bästa. Och till evangeliet om Jesus. Och ett evangeliet är en kraftgods. Och jag plöjer huxa och säga så att, att hans kraften i evangelien är kärleiket gods. Det är det tredje läser kärleiket som gör det att Gud kunde, att han älskar och hon så. Att han gav sin enbarna son. För att allt det är kvart han som tror att han inte ska förtäpas men här var ett ävigt liv. Och det är nämligen det här. Kärleiken, kraftgods, evangeliet är en kraftgods till frälse. Och nu Kristofferna lejt du här, men vi har en vi här som i huxa i ombatt nu. Och det är en sanker som tänk om den här att den här. Mm. Det är en sanker som allt och jag har sagt mer så ofärdliga nekv. Och han äter bäst ett år för att här. Mm. Och du bröter allt. Och det är försk framlagsla. Det är en sanker som
1: Linda.
0: Som Linda Petersen. Jag är bäg i år och lär till. Mm. Han är bara så vacker alltid. Och jag älskar sin tjän. Du tänker om att här kvar vi god kan tala till och om. Om det så är ett år. En liten sättning. Och det bröjter allt. Du är ut som sätter ut i bådskapen han ger och hon ligger i sin kraften till att göra det som han säger vi och ta i hans syr i älskte som mest av det inna salen i innaste hjärtan. Tui bröjde det snäck. Bästa ett år fra tär.

0: en deilig sang. En ja. Virkelig god sang om hvordan spennende det
1: Ja, det han sier alle han ikke til bästa år för att här utan man leva nekvar kjent Jesus som man öle ofta upplever till att en dag ganska en muslig bruk för dig så kämpar ett år för honom och akkurat som Sankar säger så kan ett år för honom bröjta allt
0: yeah.
1: och ditt liv kan inte bara bröjta sig nu som en Sankar bröjta sig alla av
0: yeah.
1: så be jag sin om kväll att du som lustar att du ska jag sin känna ett år för herran om kväll inuti ditt liv, inuti under omstöver
0: Ja.
1: Det är också bön.
0: Absolut. Det är det som görs det så dyra, så störst och så enastående att leva vid gott.
1: Mm.
0: För liv, för nöje till det. Det är bara det största och bästa att människa kan uppleva. Krista, ja. Apropå det här, mm-hmm. det är god talar.
1: Ja.
0: Så det är sådana här sankaren som du gör dina för när.
1: Det är gott att veta.
0: Det är gott att veta.
1: Ja.
0: Det är nämligen så gott att veta. Det skulle du ta en idé, eller?
1: Jag har snubbt det här. Så ska jag syns att man blir G, visst det? Det är gott.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Du har gärna läst om du finner en lycka här.
1: Jag vet inte.
0: Inte?
1: Alltid skit, jobba. Jo, han lycka batter.
0: Batter, jag
1: visst det. Och här har han
0: det. Det är jag. Solis. Mm-hmm. Det här är fantastiskt, syns jag. Älskar syns jag det här, Kristian, det är det man blir så glad av.
1: Det
0: är gott att veta, Edran. Till om allt det här, hur gott det är att veta hur vi är, hur han säger om oss.
1: Ja.
0: Att han känner sig om oss. Och vi är hans rabatten. Och så är det. Och det är galt.

0: Ja, ein glauber Schanker, so mir all die einer ist hängt aber dann nach der Nut, ja, ich kann's nicht mehr. Mein Ödl für den Neckwerft. Ja, für den fisten Örende und nie leid, alter kommt bara så.
1: Ja, deilig Schanker.
0: Jag kommer innanfra. Ja. Och det är fantastiskt störst.
1: Ja.
0: Du, Krista, jag får huxa mig. Nu får vi ha flera Schanker efter. Jag är inte alltid klar över om vi har... om det är bönerämnen kommer in. Men hvis du skriver bønderevner til kommende øker nå, så kunne det eisende godt. Så vil jeg vi køre det ut allikevel til bønertøyme, det gjør jeg vidt. Så ikke huske at ikke kommer vi hvis du skriver det nå, om vi ikke bier for det nå. Så vi får altså nok så ytterlig helt fyllt vi, kjenner ikke det?
1: Jo, det
0: er ikke alltid. Vi mennesker kjører til ikke alltid til å rykke så vel. Men skriver vi endelig bønerevner hvis det skulle være akkurat. Men jeg får huske om at det at Krista les akkur fire mer, og da får jeg huske om at og det hun les om seg her kvinnerna, mitt annet det Krista, om seg kvinnerna som salva Jesus.
1: Ja.
0: Og det stender om henne imse stene i evangelien om seg kvinnerna som salva Jesus. Og det var så godt. Men det som jeg får huske om, det står her om alabasterkrukkene, som er den her salvan var ui, yeah. Som hun så breit.
1: Yeah.
0: For at det her dyra salvan, som man sier, hei, det er svære til en årslønn, og gjør det eisende ta, utfra hva den koster i, det er man har vite eisende på Bibelen, ja. Og jeg får huske om at her er den her salvan, og gjør seg alabasterkrukkene, så var en krukka som var faktiskt mer där men i heil. Du kunde inte läta den upp, du måste bröta den upp. Och så kunde du inte locka den att. Det vill säga att ta måste du bruka allt det som var i. Och det var det hon gjorde, ja. Så, och ända här, hos landet, ända här angande salvan har varit fjallt för människan. Det vet vi inte. Hos landet har varit i albastkrukna. Men jag får också med det här. Det är något som, jag ska bara läsa halvt kött, 4 Korint, och till er i kapitel 2, och till örende tjej. Här står det, vi talar visdom Guds, hin lönta som dultor vär. Och som från evion tojen, vär attla vår okon tildord. Och så säger han, vi tala som skriver er det som inte äger vi se och inte öra hörst och som inte kommer upp på hjärsta näkars människa. Så säger han, men akon har god uppenberat här vi antas innan. Och det alltid är så otroligt störst. Det är väkra som har varit dult och fjallt, säger han här. Och jag kan en lønn som dolde vi og som fremvann underfra evig en tøyne var atlaver og kundel dårlig. Men så jeg tenkte på det som hendene kvinnen gjør det, da hun friver, bryter alabasterkrukkene, og så leder oljene bare renne inn i vår, føder hans her. Og salva er sånn Jesus. Og Jesus sier, atlasen som evangeliet vil bo, skal hendene her sjøen være nevnt, at her hendene ikke være nevnt. Og nå boer vi et evangeliet, og hendene ikke være nevnt, og i kvöld,
1: ja.
0: Etla hesa löti, jag var så nära till lustar. Ett resa löti, om du är morgon, middag, etla kvöld, etla natt. Nu fortäller vi hesa sövna. Och allt det lyser så väl det som hände till Jesus. Han får av krossen och han gav sig adlan. Hans hjärsta brast, säger vi också stanna. Och det var det som hände. Och så flöjde det här dulta. Från uppe vi har varit dult, men som var attla och till dult. Jag också bara om det att hur kan man ha en känsla av glädje som säger jag vill synja om Kristus han krossfästa och till eisen tajda gånger motor tänk inte vi så följer man det är akkurat innan oj mer som inte är bunt i omstövn jag vet inte att förklara det men det är fantastiskt att uppliva det och jag får huxa det var akkurat det som Jesus gjort det säger att det inte kommer upp i ho eller hjärsta eller för i öjren eller för i egen av nökron. Men tog, säger han, så är han åpenbär och åkande.
1: Ja.
0: Kosse, vi andar gods.
1: Mm.
0: Och jag säger alltid det här. Men vånen kommer här, vi är inte skammar, till kärleik i gods är uthälter och hjärsta mot vi här länder. Mm. Och där ständer att ödla var synd att man fattar stort gods. Och så kom Jesus. Lai kross dig han, vi känner vad hände. Han blev spott av vår och hå av vår och sputter av slien. Och i lätna en av torna kronor till han blå ner efter kinnen och honom, ner efter allt lika med honom var så här snar att folk till fjallt i anledd i fyren och sa att här så är vi hemsökt och här så är vi plav av det god, slien av god. Men så säger jag så flott, det var synder akkara han bär, det var sjukor akkara han tog av sig. Mm. Och det hade han gjort, men han måtte, han måtte brästa, han bred och myntat av sig själva. Så att detta kunde flöta ut lock. Detta löv är äviga. Enda rättvisen som vi inte har uppe på det. Men vi får han och gör någon Kristus som är och rättvis. Han är och frigör. Så jag tänkte bara, aj, till verkost. Det slöja Jesus säger att det här som evangeliet vill boa, här var händan här, detta var nämnt. Men så kvinnan här som gör det till att hon till kom vid det bästa som hon nådde. Hon bredde alla bassekrokna. Det var inte vi i Jevia Sintur. Hon gav allt. Jesus gav inte Sintur till honom. Han gav sig självan och idéan. Han gav sig självan och idéan. Och så räckte god han upp att rattur och kom till rattursgering. Ofärdliga störst. Tid till så störst. Att det vet att det rör vid ditt hjärsta att jag säger det. Och hvis det rör vid ditt hjärsta att jag säger det. Jag har stigit med utron. Ja, men du kan bara tänka med utron.
1: Yeah.
0: Du kan tänka med utrusen här. Och uppliva detta fantastiska som är att få att locka. Det som han säger så flott och ger. Det var dult. Men detta var att locka till dult. Och så säger han men ochkon. Och till er och till ochkon ödl som lustar här. Och inte lustar. Det var att locka till dult. Och till ett som vi manklar. Hvis vi inte har finnits av dörterna, till dörterna.
1: Ja.
0: Det är inte bara Jesus som manklar vid dörterna. Det är tecken med Jesus som får vid dörterna. Och dörten, det är inte att beskriva vad det är dörter för näka.
1: Du säger det gott det är ena för
0: dig. Jag kan säga.
1: Du måste säga det ena för dig. Jag helt var så rädda gott. Jag hoppas du minns det. Så du lustar dörterna.
0: Ja, men alltså, hvis jag ska säga det... Men jag ska säga det vid åren. Jag minns det inte faktiskt som vi tar sig om till det. Det kom bara fram i samtalen. Men dörd är att jag och du kunde bliva rättvis och gods och i Kristi Jesus.
1: Mm.
0: Att det blir just till.
1: Nej.
0: Kan jag vara rättvis och gods? Kan jag vara rättvis och gods? Ja, till han som var utan synd gjorde han till synd för mig. För att jag, oj Kristus, kan vara rättvis och gods.
1: Mm.
0: Det är dörd alltså.
1: Det är nämligen också på imiska matar alltså. Den där dörden. Alltså i ökla löv, ja.
0: Ja.
1: Att, ja, vi hans är anta.
0: Ja. Det är dörden möter också så hända imis ting som bara hända.
1: Mm.
0: Tog att till god källor som gärst och jag.
1: Ja.
0: Vi sunker det, Janne, bästa ett år för att här.
1: Ja.
0: Det är obeskrivligt, det är dörd.
1: Så kan man se att han är, och att det har varit dörd gott.
0: Ja, dörd är så flott att dörd i grunden inte kan lysas till en norr.
1: Det är faktiskt det som vi tar god er och när.
0: Ja.
1: Ymska matar. Och ja, känner vi en norr eller?
0: Ja.
1: Vi bara känner att han är och när. Ta er till hans dörd
0: ja.
1: Som är och när.
0: Krista,
1: ja.
0: Kan du synka det här som
1: ja,
0: kom till mig när det är igen?
1: Ja.
0: Det var något som kom till mig en ett lite till bara till stort men det kom så stort till mig så att det i stovene. Det är så nytt att det är hur kan det börja? Andersson till. Ja, ikke? Men det sa att jag sa så här, det här är så löda som det här. Hette dult gott så där. Det är att ta god tällare. Mm.

0: Jeg vet ikke om det kan lyse god stort, men hatt det god stort.
1: Ja, det var hatt av akkurat det som du sier faktisk det. Du sier til nemlig at du opplever at blir gröjing och blir vad god möter akkurat här så då bruk för någon att han mättar akkurat han törven akkurat långsel då säger du Krista det här är dort
0: ja
1: då kommer akkurat att torra steg i akkurat löve
0: då är vi mästja då är vi mästja till är att det som jag har långs det allt mitt löv så känner du att det är löve plötsligt Vad ska man säga? Fär in i allt.
1: Ja.
0: Till dörd.
1: Akkurat. Det var akkurat att säga.
0: Ta i löjve fär in i allt. Till dörd. Och visst tog mig vinna lustar. Hesa löte. Och då tar inte mot löjve över åtta in i allt. Jag vet slett inte hur jag är till. Jag vet inte hur jag är här. Så Jesus svär. Jesus är vissdömare som vi läser upp i sin brott under skrifterna. Som Paulus tåsar om. Han är det här som är väldigt fjallt. Men nu är åkken uppenbara. Och det var att åkken till dörd. Och det är så sannolikt ägstna åkken till dörd. Och ändå är dörden. Hon manifesterar sig vid. Att ditt liv är in i allt. Av sonen. Det kan jag vittna. Det kan du vittna, Krista. Inte ett liv utan troplagar. Inte ett liv utan nylö. Inte ett liv utan när man snavar. Inte utan man fettlar. Det är kär där. Men livet. För in i allt. Och det är han som ger löven in i allt.
1: Samma vid Jesu.
0: Hända dörden.
1: Ja.
0: Hända dörden. Att leva samma vid honom kvann den enaste av det. Det är, och det är en sanker som vi har här som är en gammal sanker.
1: Ja.
0: Inte som frocken eller någon öron så är snar. Och han äter tala nu Jesus till mig.
1: Oh, ja.
0: Röttun hon uggar med. Är det han?
1: Jo.
0: Jag tjek någon vatten till bära. Lågen är säkert.
1: Det är en fantastisk.
0: Han är om akkurat det samma som är sanjen som vill häva sanjen som är nödjärsle. Men han säger det samma. På en äckvilliga flottan mat att du möter mig inte av mig här så. Och när är det säkert.

festa dypte hjärta. Så är aldrig glömme till.

0: fantastisk, en sån Sancha. Han säger att latinar så jag kan salmon kan prysa där glä.
1: Ja.
0: Ha? Atlas det han är det här som ligger ut tui tui det här vi god är så läsnar att här man är samman vid honom i andans närvare så framlejda kärleika glädje fri mildleika göske trofestis bakför allt det där men kärleika glädje och fri kärleiken ger vi glädje och fri och allt det
1: sanker sig så gott att det Han säger det rött tun hon uckar med. Och så säger Jesus till er. Er tjockna vatten till ber. Lågen är säker till. Flower är skola skåla iver till näkrande. Fäst detta djupt och hjärsta. Så är jag glömt det. Det är så störst. Alltså hade så väl grejt fra att hur så tog jag i det värld och Jesus.
0: Fantastiskt. Det är så störst. Det är så störst. Yeah. Det är bara så störst. Helt enastandant.
1: Ja.
0: Ja. Lycka till att här.
1: Mm.
0: Det är vi.
1: Torspalte?

0: Nu bia vid lukana bön fyr tær som lustar hesa lutt. Jag vann säga om du lustar nu beinleis, om du lustar av tjej, eller du lustar av Facebook-synet till öll för öll. Ett resa jokkara lutt. Så bia bara harri att jag vet att onkur skiter, onkur lustar nu och tonkur. Jag var så bruk fyr. Att harren talar inom mitt liv. Kanske du känner sig en gång hända Jesus. Men du huxar. Jag har så bruk för att han talar inom mitt liv. Då i livet jag mer begynner att missa innehåll och mening. Och jag synger det här till att salen och mer synger det här. Ungen som du kan tala med mig. Ungen som du kan se att jag som linnar och gröjer mitt hjärsta. Jag upplever det. Så be jag här att detta människa som nu är i Jesus stöv be om att tala. Tala till detta människa. Om det är en som känner det eller en som inte känner det. Tala till detta människa. Kom så människan och när vi vet att be ett och tunne vilja här. Till du älskar som människan. Pappa, jag vet att du gav till en son, du så älskar dig du, som människan. Så älskar du heimen. Och jag tackar dig att du är till en anta. Rör vid hjärster. Talar till hjärster hessa löt. Han talar till tuin hessa löt. Han älskar det. Han är där när. Han hickar inte efter tuin och feilon. Men han ser till. Och det var te han mynta i morlöve. Det var te han mynta i morlöve. Det tynar det är han ser. Och det te han ser. Han som han skapte. Och i spänning och i kärlega mest av ötlån. Skapte han det. Och han älskade det. Det är samma en som ta. Och han talar nu till ett löv. I er här. I er här fyra te. Vill du bara komma till mig? Komma så lätt att du känner. Jag ska geva livet till någon innehåll. Talar Herren till dig. Till det han talar. Kom till mig. Hvis du ströjes och strävas. Hvis du ber tunga byrar. Kom till mig. Jag ska geva dig kvile. Talar Herren till dig. Och när han säger han geva dig kvile. Så är kraft i öronen kvile. Det är kraft i åren om kvilla. Du ska känna en kvill som du ångade ju känt för. Näkran du. Du kan tälla ett år till du. Ett år för honom bröder allt. Det skapas en äkv. Och det bryter nya föringar. Jesu mäktiga namn. Kärleksfotla namn. Eisne. Det är kraften. Det är kärleksgods. Komma där ner. Känna detta liv i honom. Amen.
1: Amen.
0: Nu får vi att sluta av. Och jag huxar, jag vet inte riktigt hur vi skulle ända vid Krista, men du har huxat omkran och jag har huxat omkran så får jag lukka som, du tog in det lukka som kommer vid det färre om en timme, vid det färre om klockotimma.
1: Ja.
0: Så jag är inte där. Jag huxar mig som inte blir synt.
1: Allvarligt.
0: Långt som vi synt.
1: Ja.
0: Men han är det, han är det.
1: Det här var spännande.
0: Och det kanske är till också. Och jag vet inte om man äter en kvinna sart och bråten. Det är en sanker om ymsa stöver som människor kunde komma i. Jag ska säkert finna den i högstam. Krista blev så nervös nu där jag får lejta, men det gör inte. Jag hade nästan att det finner han här. Herkar jag begynner långa spela han här, det gör inte spelt och bära.
1: Det som han är bära, Johanne, så jag vet inte hur han ser en tack att det är några lustar som kör bil på nu och du behöver akkurat stäcka bilen. Och du ser det i öronen. Eller att du huxar den där tanken. Yes, talan och yes, till mig. Och du sitter här och du är mest överslag så här en tala till dig. Och han älskar det. Han ser till dig. Han har myntat dig med olöver. Han har alltid haft det i sin tanken. Og i kvöld upplever du et eller det, jeg vet ikke når det hender, blir det. Upplever du et her, du upplever et her hese løtene. Og jeg kjenner virkelig min anda det største som du upplever.
0: Ja.
1: Herren var siknet det. Alt du. At du alt skal kjenne han, og alt du skal kjenne han nær.
0: Han ser det her som du er.
1: Fra hese løt, ja.
0: Og hesen som er i bilen, han hese løt.
1: Ja.
0: Ser, han ser til eisen.
1: Ja.
0: Hentan et lesen.
1: Ja.

0: Titta bästa som är. Träffar jag samma vid honom.
1: Yeah.
0: Nu får jag veta att tacka för det. Och tusen tack för det som Daila. Löten av vestid i tjej nu. Så kunde du bara förinna Facebook. Så gärna till ett fröjt. Efter att jag löte. Dailiana. Äntligen Dailiana. Du får att jag kanske Daila till någon person. Där kunde du ta i messenger. Då menar jag. Och här har vi några vimmärsning. Kör jag gott ut. Det är fantastiskt för Jokon. Men det är som det är i messenger. Det är därför. Det är för långt ut hvis vi inte har vi människor och neck likes och det har varit dejligt väl. Det känner jag det? Det är väl så jag säger. Här har jag varit sikten till hon så rydseligande. Det är som jag alltid har glömt också. Men det här är kanske inte. Men här har vi tackat dig för det här fantastiska Ajan Ajan är här. Och våra land här har vi varit sikna här. Hvor enaste hjärsta som slär oss en Ajan är det. Rujtjeljane, herre vi vald sikna, herre og tar vi vald sikna, så etter vi oss i her største sikningene, nemlig han navnet Jesus, lyser vi den ive kvart hjerte, herre, kvart menneske, herre. Og vi beger for okkara nødja løktinje, okkara landstore, og okkara løkmanne, herre, beger til en veldig sikning, herre. Den største sikningen her, atter til navnet Jesus, i ive teg ødel, i ive boi, og bygdara som leis. Jesus, takk Jesus for alt, Herre. Og så ferdig å si, vi suggest neste ferd. Takk for Jesus for tid.
2: Vi da var samsendt vi åkere løde, og det var Krista og sammen Hanne Lokberg som løde tidrettes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

du lustar efter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknos hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Vid har det Lauren Daigle, vi sender en Turn Your Eyes Upon Jesus. Som har først nødt til å vente ut eia av Jesus. Og det er Brynlef Hansen som har tøtt han. Vi skal få lese tøyningene til hånden her. Og sal til motleis og byra. Jeg løs til å nåttene ser. Til løst best å hikre Jesus. Og løv til å iverflå fær. Nyleis sier, vent ut eia av Jesus. Hikk inn i hans anlid så karst, og at heimsens glede vil fana bort, og i tøy nøye og dørt, og i tøy sarst. Anna verset, han sier til her vann gjøknom deian, og honom besikra vid vi, ei synden kan å okkom valta, han vann okkom fullkomna fri. Og tria og sista verset, hans år og hans lyft er svitja, best trygt heim og kvosso i fer, fær så ut i heimen i myska, og frelsenar båskapen ber. En som kallas for Helen H. Lemmel, som hever ist, og til hver så Brynlef Hansen, som sagt, som tytte. Og vi her sånn, så er fyrre parste av sendingsene vi veien kommende at enda. Og vi fær at lusta etter hjertemål. Og ta åren til, så fær jeg enda en affære å takke til hun som stola og hun her tjej. Takk for begge bønner og forbønner, og ikke minst for fortjellige stål som gjør det møvelet er vi sendt. Det er glede av bådskapen ut til alt dere folk. Det er så oppmuntrende, det er så lukende å kjenne dette her, at vi stander sammen om å få bådskapen ut på hendermaten. Så en av dere hjertens takk, alt sammen. Og nå får vi så lortet etter hjertemål. Hei, hei tid, så vi atter her ved en mye parti av Hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hende parten av Hjertemål, og jeg får spørre Paul hva du hånden liker av Hjertemål i det.
1: Det er i samband med jobb i kapittel 2 i fjord. Da har en svære jobb.
0: Oh, yeah.
1: Det stendet til å svære jobb herren og sier jeg vet at du kan alt og at ansjø i to setter der fire er til å gjøre litt at det er uten hvor er det han som vil skile løse mye rart ut jeg måtte si jeg er to som til og jeg skilte ikke hun til å være med og underfullt og som er fæta ikke. Men hør nå, så skal jeg tale. Jeg skal spørre til, og du skal lære meg. Så kan du lese.
0: Ja.
1: Hvor gjør det, ja.
0: Ikke uten til i tøyentene satt det jeg har hørt om til, men nå hever jeg mot seg til. Jeg tar ikke til alt atter og enkre og duste og øske. Men etter at Herren har talt hese år vi jobb, sier Herren vi Elifas til man nytt. Reimoen tentra mot det her og bavon vindmannen tøynen. Tøy tid heva ikke til alle rett om meg, en så tænare min jobb. Tæt ikke tikkum tøy tjej tarvar og tjej vekrar, færre til jobb, tænare min, og offret her som brenner offer fire tikkum, og jobb tænare min skal bia fire tikkum. Omgan utan han bøn høyre så jeg lærte ikke vannlokke ramatikken til tid jeg var ikke til alle rett om meg, ens og tænere min jobb.
1: Ja, det er grunnen til jeg som kommer her i enden da, av jobbspøkene.
0: Ja.
1: Og vidt leser i begynnelsen her om hvordan Satan stod framfor Gud og han. Ja. Han viser henne jobb hvordan så rattan lever och allt det där som han får rås för, ja. Och så är det han säger vi han att allt som är övergever det är framför det lovs och vitt, ja.
0: Mm.
1: Jag tror att han här är värn jag har ju också om det, men jag har ju klarat att jag vet akkurat kvät och i hvordan jeg har en arbeid, da. hvor han skulle egentlig få henne bygge for hans vimmelen og kjøsere. Og han ville ikke omkring om han høyre bygge for dem, uten jobb. Hvor er det også om det?
2: Ikke akkurat mulighetene, men det er jo hva han er.
1: Ja.
2: Og etter sørste jeg også om jobb, det var hans omsorgen for sine egne.
1: Ja.
2: Selv om de ikke gjør det til som han ville innast inne, han helt at de får for vårt,
1: ja.
2: Vi så noen varslene, så var omsorgen til henne at han offret
1: ja.
2: Kreatur for Terra Sintera.
1: Ja.
2: Det kom til meg på en særlig måte her for henne. Det er omsorgen selv om ikke er akkurat sånn som vi ikke, eller vi halte at Herren ikke det skal være.
1: Ja.
2: Det er alt er et eisende et øyne avhåverst trekk vi jobb.
1: Ja. Ja.
2: Men han, ja, altså, som du siterer i her, at da Satan kommer frem for Herren, så er det Herren som viser henne av jobb.
1: Ja, klart.
2: Og det ser ut som om at Arjen til løtene hever Satan oppgivet at gjør han ikke av jobb.
1: Ja.
2: Tøy at han er sett en mur, han sier Herren, du har jo sett en mur rundt han om henne.
1: Ja.
2: Så han fær ikke norsk via henne.
1: Nei.
2: Men da er det så Herren gjør henne løyve til at neste via, men ikke takke løyve henne.
1: Nei.
2: Og her kommer det ikke å ha vært fremme til sambanden her. Men det er jo veldig kjølt som søver.
1: Ja, veldig kjølt.
2: Og det er jo sagt at Jobbs bok er eldste bok i Bibelen.
1: Ja. Ja, ja, det har du da sagt.
2: Ja. Så, men jeg er, det er et annet som jeg skal med huske om i samband vi jobb, det er, jeg halte det er i, ja, jeg setter meg til, ja, jobb Nøytjan, 25, og vi kjenner hvordan disse vinnene er kommet, og han heter Alla Ringast, og i stedet for jeg vet trøst, så akkurat her han,
1: ja.
2: Og så att han är skilt av öllen självor och det var Herren som straffade han och det var ja som man säger att han låts man ha självor här rätt då. Men jobb han motar mot alla tyna. Men så säger han nöker så säger han näka här som är ja faktiskt beinlas profetus då.
1: Ja.
2: Och te är det här han tossar om faktisk om Jesus, og så nevner han ved navnet. Han sier, men jeg vet at løsner min liver, og som min søster skal han støye frem og av dusten hun. Og til å peke bare frem til at Jesus vil føtte det, er god for åpenbære og i holdt det. Og så sier han at ta i hente homoen er bostertalt, skal jeg utholde min og skoa god. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg og min skal jeg søtte ham, ikke som fremmede. Etter tog tror jeg er innast inne.
1: Ja.
2: Så, ja, det er jobb er en særlig person.
1: Ja. Nei, jeg visste at jeg får ikke være øye sør. Jeg nevner det vitt til det som jeg gjerne vil på at jeg sier alt det som til henne. Som tog över lyset där till Kjolvora.
2: Ja, det är något som jag läser upp, men han kommer fram i hoan av våra,
1: ja.
2: Som jag nämnt, ja. Men kjalt om jobb i en av Satan var
1: ja.
2: Så mycket fullkommande att Satan skilte att Herren var till honom,
1: ja.
2: Så var jobb inte fullkommande helt där. Det är som i den sista kapitlen, att nu ser han det, att han hever, han hever helt inte alla rätt om Herren.
1: Nej.
2: Men han innrömmar det.
1: Ja, det är det som är så värt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men helt inte för den Herren själv har talat vi han om.
1: Ja, men det är inte det som händer tjock om det här, höll jag inte med när han var.
2: Jo.
1: Att det är inte så rätt som ett halvt upp med det här.
2: Jo.
1: Det är en väldigt synd att nu klarar det gott, alltså.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jag tycker att vi är överläggande öll här
1: ja.
2: Intill anden viser dere nå.
1: Ja, det er alltid det, ja.
2: Og, men vi tar hva, man kan si at loven er jo han som alltid har peket fingre etter dere, no? Alltid har sin pekefinger, har vi en måte dere.
1: Ja.
2: Inntil pekefinger ble neldre av krossen, no? Da Jesus ble,
1: ja.
2: Ta vær han ikke makt langere.
1: Nei.
2: Men vi tar hva, ja, vi lukker som litt i midten her, at vi er fotla fordøming, kjølfordøming.
1: Ja.
2: Etla fotla kjølrettvis.
1: Ja, det er, ja.
2: Og begge lukker inn, kan man si,
1: ja. Ja, kjølfordøming.
2: Først er at du hever noe vi herrene gjør.
1: Ja, slett
2: ikke. Kjølfordøming er ikke bedre friere enn kjølrettvis.
1: Nettopp, ja.
2: Men det som jeg alltid er så helt understandant, det blir mindre at det er akkurat som jeg leser av netten og nå, helt av Facebook, og det blir så livet for meg etter til at jeg tårer jeg sitter meg selv i det.
1: Ja.
2: Samme vis.
1: Ja. Ja.
2: Så han er fotler av nøye og gøske, ja. Og han er bare ute på å få det beste frem i åkken, få seg selv frem i åkken.
1: Det er en standtant. Jeg husker også om det som vi alltid har nødt av etter filmen. At det er i første gang så bra var jo kapitel 2, ja. Det tar jeg en tosser om. Skulle jeg høre frem til.
2: Ja, 2-1 alt, ja. Det er det du husker om.
1: Ja. Ja. Bøttmøyne, sier han her i vers 8, da. Ja, dette skriver jeg til ikke om fire tidskolo. Ikke synd.
2: Ja.
1: Men om man skynder, så har vi tatt som han sa fjerne om Jesus Kristus sin rettvis. Så sier han det til at han er bøtt fire synder dere.
2: Mm-hmm.
1: Og ikke bare fire dere. Men øyne fire synder alt som synes.
2: Ja.
1: Det er spørre versene, altså.
2: Ja.
1: Han er bøtt fire.
2: Ja.
1: Og nå er vi 18 fire. At han og Jesus er i veri og er i ordnet alt.
2: Ja.
1: Og det som jobber seg fremtiden.
2: Ja, akkurat. Ja. Til.
1: Ja.
2: Det her var fra hver sønn og vinklet sette seg hjemme.
1: Ja, akkurat det samme.
2: Ja. Ja. Bare til å jobbe, han hukte frem etter med han. Johannes, han kom til hitje atter etter.
1: Ja, nett.
2: Så tatt du på all lykke at han selv har vært egne vittne.
1: Ja. Ja, det er en av samtandet, altså.
2: Ja.
1: Tilegnet seg, da.
2: Ja.
1: Og han skriver også med til, og til det skal være skjeg, ja, til det er ikke nødt på å skrive til, men gammelt på. Men nå tenker jeg på jobba.
2: Ja.
1: Som tid jeg har haft fra oppe. Et gamle bøyer året og i vidt året. Og det var det nødt på. Jeg skriver til dem. Og det er satt i hånden og i tekken. Jeg kommer også til en slik stærfesting, altså. Mm-hmm. Så i myskere viker han bort og sannelig å skjønne langt. Han sier seg være og i ljøsnum og heter brøversøyne. Er det myskrene og han og elsker brøversøyne. Vær verant i ljøsnum og i hånden er åndsje avstøyt. Altså, det er bare sånn. Harmonien er så gøver.
2: Ja.
1: Og bare til jeg heter at jeg har en kjærlig hoksa om en brøver. Ja, hva befinner du til da?
2: Mm-hmm.
1: Du er han og registrerer alt. Du har vært ui hånd.
2: Ja. Ja, ja. Og det er alt det som er i holdet på det som
1: ja.
2: Er alt det hun har tråket seg frem.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, det er
2: det. En hoksen som kom til meg nå, hva som jeg gjør det før deg, i samband vi er til Low Lucis Anta.
1: Ja, ja.
2: Som helt råkken opp, ja, altså, til lov løsens anta. Og så husker jeg det her, at Vid er affären i enda.
1: Ja.
2: Och vid det kommit in och tar fullkomna en. Tar vi slags utgärna andet till andet och vara som han, vara honom lojka. Och affären här så är det lagt till åkken att vi livar i hessen här andan av Guds kärlek och av Guds liv. Ja. Ja. Men så är det ju kvarst att det är lukar som gläpper för åkken och vi är ju i stövna här som som Jakob och Johannes var och Jesus säger vittar att de vet inte kvar en andra till det jag var.
1: Mm-hmm.
2: Alltså han är nog där inte till att han var ute och rätta andra, men han visste inte vad det rätta var. Och således kunde vi ägstna att det hände för åkken. Och så var det, vi är nog skallade ju helst minka till släck det. Men verkligen är han att vi kommer bort ur hästen här att vara efter andan som vi är födda och som stadigt bor i oss själv och vi inte är klara ut allt. Ja? Och för mig är det som alltså, så man luknar att vi är ett flåfärda. Ta i temisser motorkrafterna. Ta i motoren slaknar, det är ju hänt och det händer större vandlokar att du gör. Ja? Så makt att det inte haltas sig uppe. Och ta för lojande nere om att göra det. Tog tyngdekraften är här. Ja? Och för att upphäva tyngdekraften så var en större kraft till för att lita flåfärg upp. Och den kan bära sig tjavan och åkken som är ute. Ja? Men ta ju vid är det lyckas komma bort ur resten här. Och göra dagliga löjva. Är att liv ett andan som man minner och nå. Så är det akkurat som om akkurat andal i motorer. Och det är ju bara mentalt. Till han slöknar omgant och ja. Men vi mentalt upplever det faktiskt som vi slöknar. Och så trackar hållet till. Och så är det faktiskt andra månader utåt till. I mitten åkken och andra.
1: Nej då.
2: Och då är det vi har hållande. Han säger att det är gammalt på. Men det är nytt att lycka väl. Det är alltid nytt detta boje.
1: Ja.
2: Eisen til at elsker hver annen som han er inne i her, Johannes.
1: Ja.
2: Og jeg halte Jobb vær her. Han viser det i sin omsorg.
1: Ja.
2: For bøttene til oss her.
1: Ja.
2: Og om han ikke, hvis han ikke er vær her, så har han kanskje nok det for å bli for vinden til oss her.
1: Nettå. Det han er gjørst det så ofte fremme om den. Det er det helt vårt.
2: Ja, ja.
1: Og tog vær han vær vi har gjørt det også. Tog väl det gott. Jag och han har bea för tog.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är ett annat som kom till mig här nu. En av dövnen. Det var...
1: Ja.
2: Det var ur Apostlarsson 15.
1: Ja, ja.
2: Här som... Det är Apostlarfunteren. Det är funteren som... Det var vår färger till Paulus och Barnabas. Vår färger till... Jerusalem.
1: Ja.
2: I samband med det som var fram i Antiochia. Ta och i hedningarna var kommit till tryggvär. Och det var allt var så öjliga gott. Intill jag ser från Jakob kom från Jerusalem och spilte det hela.
1: Ja.
2: Och det blev en sån nejbörsrörelse. Jakob var inte kvar som helst. Da. Och så här vill det här att hedningarna tar skulder och blev göttare. Annars talte ikke vi ut herra vera. Og dette måtte oppklares, og det kom så til Jerusalem og kattet apostlene sammen her. Og her var så ære eisene, tenkte med nærkere av flotte farseren som var kommet til trunna, rast og så søtte, teir eier vera omskårende for å bo om å halde Moselova. Apostlene og henne eldste kom til sammen er samråst om hetta. Og hoks om disse personene, altså. Att det är apostlarna. Alltså här har vi tagit oss på Jesus. Ja? Ta att han hade trätt näck om det. Alltså det här trättast. Alltså, det är inte vi att det är en samlig debatt som man ofta ser ut där kvar. Allt ständer runt han till. Men att röjna vara så polerad och så. Det här ser jag en äcklig mening. Bant fram.
1: Ja?
2: Ta att han hade trätt näck om det. Rastus Peter och säger vitt där. Tid menn brøver, tid vita, er god lengst siden utvalgte med mellom tikkere at lavere tann, vi kvars munne hedningene skulle få høyre år evangeliums og komme til trygg. Og ta peker han etter Cornelius, som er etter inn i angst, ja. Og så sier han hvor at God som kjenner gjørstene, gav teimon vittnesbord, ta han gav teimon, lykke vel som okkon heilige andan. Han gjør det ånga mona okkon og teimon, ta og han vid trunne, renser i gjørstetarra. Så spyr han, hvor frashta til ta nu god, vi har letja åk, og hals lærersveinene, som kvarste fetrar okkara, etla vit hava vere menter, er bedre. Vit trykva jo, og vit vera frelstra nai hennes Jesus er vit, lyka vel som teir. Og så stender, ta takk til alle flokkeren, og ta lust av etter Barnabas og Paulus, som satt og frak, hvor så står tegjen under god, vi teimon, hei gjørst, mittlen, hettningene. Og så kommer Jakob på Elijah. Jeg må bare si at jeg husker i samband med alt dette her. Det at Jakob nøstene ferd til å få til oppenbæringene av Guds største evangelier. Så kjenner jeg at jeg leser alt dette her, og jeg synes rundt om meg, jeg synes det hendte her i Antioch og så hvert. Jakob på en eller annen måte ikke har vært noe greier og i sin evangeliske bådskap, så jeg sa, de som færer fra honom, de er helt ikke klarer i malen at samme. Men så kan vi akkurat samme lese dette her, de han tegler året igjen. Da er det helt oppe til å tale, tog Jakob til året og sier, tid menn prøver høyre med, Simon har sagt fra hva så god i byen er omhoksen om å teke navnet sin ut folk av hetningen. Vi heter samsvære året profeterne som skriver er, etter hetta skal jeg komme atter og endereise fallen og kjalpe og davids. Ja, tofter henne skal jeg bygge opp og reise henne opp atter, for jeg levden av mennesker skal søke herren. Alle hetninger som navn måtte nevnt iver, sier herren om som gjør hetta. Og så sier Jakob vi at Gud kjenner fra evnen og ødel verksøyne. Jeg halte tog, sier han jo, at ikke er å være just heim og tors først. Hetningen noen og venta vi til god, men jeg skriver eire vera tiltale at dette halter seg fra at dolka seg vi av godon, fra siløse, fra tøy som kvalter og fra blåa. Tøy, sier han, Moses hever fra fotnær tøy, men hver en boi som prædika han, han vil jo lysen opp i synagogen og kvann sabbat. Og dette her anten som taler, bei oi og vi Jakob.
1: Ja.
2: Så derfor jeg skriver, og det som jeg skriver, det dette her, det som han sier her, at jeg skal skrive at jeg tilleser her, av hensyn til jødene som var rundt om meg,

0: Vi søtja hvordan herren tjøknen omstøver som ikke alltid lattar. Det var ikke latt for Paulus og Barnabas. Det fikk ikke året opp her av Birjavi, som tar trattest og alt det der, og opp øster, men så kom frira. Og så kom det Jakob Tåsa ut fra tog som hele andre gavna Tåsa.
1: Ja, han var høyre.
0: Ja, ja. Men jeg har vært alltså, jag ska inte göra det av, det här var en gång rätt till, men jag har en största misstanke om att Jakob färdar fullt i åpenbäringen och har sin funden och ner.
1: Ja, det gör han. Men då är det sånt att nu till Rambrand 8-2, ja.
0: Ja.
1: Då är lövlivsens anta hevor. Och i Kristi Jesus. Lasst mig från lövsyndaren över dig.
0: Ja.
1: Så försvarar han till oss som löven inte var med. Det,
0: så. Mm, ja.
1: Det är det främre verset i rösten som heter ett av vers 8 i rösten som omvetliga verkar. Så det var inte fördömning för dig som är i Kristi Jesus.
0: Mm.
1: Till lövlösen santa i hör. Och i Kristi Jesus. Låst mig från lövlösen där nu är dig.
0: Ja. Jag har också talat ut från att du är nu. Så inte bara myndna firmar. Akkurat ja. Samma lukna var vi hade flåfärre. han säger till lov lösens anta hever och i Kristi Jesus är löst med från lov syndare när det är hans.
1: Ja, ja.
0: Och här kommer man till oss om en eller annan kraft ja. Som och i flåfärren har löst med från ting till lov. Ja. Det är lukas om mynden på det som han säger här.
1: Ja, ja. Ja.
0: Og tog er det han så oppfordrer til livet etter hans andan, og det er det her løskraften og halte deg oppe.
1: Akkurat, ja. Det er sikkert han som laver noe som var med.
0: Ja.
1: Jeg gjør det vidt, og han var måttløs og holdt den. Det gjør det godt. Da er han sendt til sånn sin. Løg han sendt i en hold. Og fyrer sendt, og den følte sendt i hold. Nå fyrer jeg det som laver kraften skulle være. Folkgjørst og i åkken, som ikke lever etter alt noen, men etter andre.
0: Ja.
1: Det er bare så ommetallig hotakant, altså. Det du setter nye stedtland og hokser det som anten hokser.
0: Ja.
1: Hokser det som herren hokser.
0: Det er lovgjørende, ja.
1: Ja, det er ommetallig lovgjørende. Og i morgen er det for så kom det fram för mig här att den hade ner anten. Och att vi som vi omkom för anledning någon älspekla torkos. Och vi tvär ombrott till så moment. Från torkstort som farran och i rand.
0: Mm.
1: Och så i fjärde kapitlet i 17 Korintbrev. Första vers. Då har vi hissat tennas som vi sa oss emot. Alltså det fylltjer så väl vi. Det är som ska fylltja vi i. Och i texten.
0: Ja. Ja. Det är ju omedeliga lätt att missa mot det om man ska läta det gamla systemet släppa rå. Alltså,
1: ja,
0: vi känner boven och farboven och allt det.
1: Ja.
0: Det är nästa dejan som han omtalar här i 3 kapitlet.
1: Rätt. Ja.
0: Men han säger trymmes av ett mot. Tror jag vill häva hese här.
1: Ja, ja.
0: Rättvises tändas nu.
1: Jag sa alltså att jag har på det att vi är halvt. Alltså jag är sexhållt rusch. Det är andra som kommer hem ur Sverige. Han sa slån. Han fyllde trusch här i februari månad. Och vi drar inte om alla i näsan innan. Kära penta, han läckade män och fängt alla i ut. Och han visste ju inte om omöka. Så han fyllde truschar och så ville vi vara vid till att le. No? Och med han i arbetet på att det är morgon. Det blev inte så öjliga klart för mig. Akkurat att det här. Kostar fyra hälsa. Vi hörs ner. Antalliga och i löv i åker. Och bland annat så rörde det att vi är. Att det var så väl vi på att han så stånd skulle uppleva några glädjer.
0: Mm.
1: Han är väl nere för den. Pressade tjugorna så han fick inte tala. Rötten hon. Hon var så gav som hon skulle till han.
0: Mm.
1: Och Og jeg skriver en akkurat.

0: Das ist immer sicher, auch kurz, wenn die Leute etwa so eine Kontratur bei der digitalen EU.
1: Ja. Ja, jag har också finns tankar om han blev frisk, men det måste ha blivit att...
0: Han blev frisk?
1: Ja, i 6 år tror jag att jag bara var 2 år gammal, inte en gång. Han var allt andra gammalt här i februari,
0: i 6 år.
1: Och Andro är en personlighet som jag minns mest till från möten i Ebenezer.
0: Ja. Han var pura frisk.
1: Ja, ja.
0: Pura frisk.
1: Ja.
0: Han blev också att han Thomas Tanka kom till.
1: Hultrafors.
0: Hultrafors, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är säkert en last av brukarrötterna.
0: Ja, han har säkert finnit en vänning.
1: Ja, det är också nu, ja.
0: Det är också nu bestämt för jag just nu.
1: Ja.
0: Han har finnit en goda vänning.
1: Ja, han var ett ädligt människa.
0: Helt otroligt, alltså. Det kyler och gör någon bara. Skås han bär sig allt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fotlar omsorgarna just nu.
0: Ja.
1: Det är så jag minns igen. Och...
0: Ja.
1: Och jag var funkat där som han fyllt 45.
0: Ja.
1: Det är så väl i februar. Jag menar av 19 februar, men jag tror inte jag
0: ser det. 19, ja.
1: Ja, 19. Ja. Och ta Jink Anna, abbadödrans är Annas lån, som vi kallar henne ta.
0: Ja.
1: Och är i samma flotje.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och jag vet inte att jag var...
0: Ja.
1: Inte längre från att Jotam Davis var hemma ta.
0: Ja.
1: Och vet du, alltså, ur tojman halvtid, alltså.
0: Och
1: i folket är till Andro.
0: Ja.
1: Hemma till William.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, han. Alltså, det är sitt och värre och i.
1: Det är så värre den 19 juni 41, då har han fyllt 45.
0: Ja, bästa, ja.
1: Ja.
0: Alltså, ja.
1: Då har vi helt enkelt en gamla man just nu.
0: Nettopp. Ja, det är så väldigt kallsamt. Det man färger om ändan och kostar ändan av lyset. Det har jag just nu också om. Alltså. Akta efter kostar ändan av lyset. Och efter fylltet så tryggt har det.
1: Akkurat, ja.
0: Och det är just det vi är inne i,
1: ja. Ja.
0: Tryggvän, alltså. Bärs tryggvän av Jesus blev. Lösa kan hjärta som löj. Och löj var ett ävet löj. Det var där Jesus kan ögna. Löj var i evigt blev. Är det ens blev jag löj. Ja. Så skyllant.
1: Ja.
0: Så är hon vet att det är skyllant.
1: Det är helt säkert.
0: Och gott. Det kan släck vara bättre.
1: Ja. Ja, det är att det är ur de bra 8 att det är vi att lovlös anta hever och i Kristi Jesu löst med från lov syndarna deras. Det som loven inte var ment att göra vid till att hon var måttlös.
0: Ja.
1: Det betyder det att hon fick inte just.
0: Nej, fick inte just.
1: Det var inte galt vid loven och det har vi in i kapitlet fram och undan, men fick inte just. Det gör ju god, ta hans händer sån så lukar synd i hon hållte och fyra synd. Og da følte syndene i holdt noen, fire er det som loven kravte, skulle være fullgjert i okken, som ikke livet etter holdt noen, men etter andanene. Okay.
0: Ja.
1: Og til vi andanene er at lovgods være fullgjert i okken,
0: være
1: her.
0: Ja.
1: Det er ikke, altså, det er ikke hva man holder til, eller hva etikett man hever. Og at det blir så veldig personlig,
0: det er det är så en standande att jag drar fram och den har så lätt som Jesus.
1: Och han lyser att ni här, vi är här, gosse månen är och hållt någon och andan någon. Alltså, du tänker med att hållt någon är.
0: Ja.
1: Tro att du tänker med att hållt någon är.
0: Ja.
1: Men tänker med att andan är tro efter hinnan andaliga, och det var det som Jobb säger, efter tog tröj, efter innast
0: inne. Innast inne, ja.
1: Och han säger, troan hållsens är dig,
0: ja.
1: Men troan andans är liv och frier. Och Louise Weir här, att troan hållsens är fungenskap mot god, det är djävul som inte underlag oss, och kan helst göra det. Och det som i hållten är, kunde inte tacknas god. Tosian, tid är inte hållt någon. men i andan.
0: Detta.
1: Så satt som andegospor i tikkum.
0: Men du andan brukar rösna ett era kylja. Kylja vävnen av, som vi heter kallar vi.
1: Ja.
0: Och så röker du tar därvran, säger jag, mitt i dig höjna.
1: Akkurat.
0: Alltså nu.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det är så, ja.
1: Ja, ja ett. Ett, John.
0: Lätt då. Ja, jag upplyser i hjärsta teckarna ständer er. Så. Ja. Hvis vi færre til vers, så søtter vi til sammenheng, hvis vi leser det. Hvordan han, Paulus vilja Guds apostel, Kristi Jesu, til inn i høyla og i Efsos, de som tryggva av Kristus Jesus. Nei, være vi tekken og frier fra Gud, fjære og Herren og Jesu Kristi. Oh, jag vet inte att den är så ringt.
1: Jag kan läsa vad jag gör, ja.
0: Han
1: säger vad jag gör, jag lovar vår vare god och färger Herre och Herre Jesu Krist. Han som hever skickna och om vi attlar i antalliga skickning i hinon himmelska och i Kristus. Ens och han utvalde och om i honom och är heimer var grundtavar att vara heilöv och avlastande för Asians synne. Tog i kärleka till kyle han åkken framman ontan är få såna kor tjassär vi Jesus Kristus efter fruja, raje, vilja syns nöje dörr syntlig prus som han fagnar åkken vi och i hinon älskar jag. Och i honom häva vid ändelösningarna vi blå i hansara fyra djävning syntan efter nöje rygdom i hansara som han rygliga där kommer iver okon i ötlom vysdome och vite. Alltså, du särst går så stor och du är bara frälsande er. Det är inte vi att det är att det röjer om snäre om man är innanför eller utanför. Alltså, det är slett kära.
0: Ja, det är slett kära.
1: Så man röjkliga helt ut iver okon.
0: Ja, ja. Vi ötlom vysdome vite tar i hand kundkört i okon. Landarm vad välja sanns. Efter fruja rai så in som man hej tidsja sig själv om husfalt i fyllning på hjärna är han attor skulle savna allt till åkt och i Kristus det som är himlen himlen hon är och det som är gör ni är och i honom det här vid östen finns järvan åt vi är inte framman ontan vi har attla till det efter tog i hand hej sätsar fyra, som verkar allt efter fruja vilja så inom, efter raj så inom. För jag vet skulle vara dårdansare till brus. Vet som framman ontan att de sett vän och åkare till Kristus. Och jag har den här vuxna tid, taj tid, hört och årsanläggans evangelium fräls och åkare. Jag har ju honom häva vuxna tid. Ta i tid vår och kom till trygg. Finns till insikt i hela andan som lovar över. Han som är pantren och varvåkare. Att åknar för cancer ska vara änderlöj stortansare till pröjs. Han blir vi.
1: Ja, att det
0: är. Han känner inte, ja.
1: Alltså, här är Viktor. Viktor har sett några punkter in i texten.
0: Ja.
1: Men han i texten tja Dahl är nästan bara ett punkt om. Det är en sammanhängande texter.
0: Ja.
1: Så öyla lutti jag sa någon. Och det är så han är så fotler av lovprysan.
0: Ja.
1: Och trångt efter att släppa att upplysa.
0: Akkurat, ja.
1: Guds största och största heller.
0: Nätt och nätt. Ja, ja.
1: Och så är det väl känt att det är som vi då också ofta blir inne och tar han bier. Han säger så igen, jag fick höra om tryggtickare herren Jesus och kärleka tickare till ödlin heilov. Här är han att inne och detsamma som Johannes är i öron kapitel som vi la oss i Johan, ja. Om kärleka till in i heilov. Här är det inte helt upphärt att tacka fyrtickon. ta og jeg minnes tikkun i bønum minnum, og han byr at god herre okkara, Jesu Krist, feir dordarinnar, skal djeva tikkun anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og opplysa eio hjärsta tikkara til a skilja vånena, og han hever kalla tikkun til, kvossu ryker og dord arver hans er mittel hinn i heilove, og hvordan ommetallige stor kraft hans er av okken som tryggva, så det som veldig styrke hans virker, som han viste i Kristus og tar han rett han opp fra henne og deg, og setter han ved høyre håndsyn i himmelen, høyt iver alle tegn, alle myndelager, alt valgt og herredømme. Og hvert navn er nevnt ved, ikke bare til Heseverden, men eisen jo inn i kommende. Allt leie han under føtter hans, eller allt leie færen under føtterna tjassonnen, og gav samkomne han som høtt iver ødlån. Henne som likam hans, fyllt av hånden og fyller alt i ødlån. Så det han her fyllingen som det er ikke mannen på. Da synes jeg vi eiste i evangelien da Jesus gjør lyknelse om vinne og kinsetsnare, vinsetsnare eller kinsetsnare. Og vi der uillat, ja. Og han og hever fytlingsene. Og vi tog lyknelsen her om vi ser fytlingsene her, så tåser han om at det er nødt av vinne som alle tøyen lyv ui, ja. Det ikke kom her til, og nå det li og gjerra, og nå bare dauna det borster. Nei, han sier at nytt vun må, og i nyttjar vun setjer, tog annars sprønger vun setjnare, og bare pastafrelsbittle.
0: Ja, ja, ja.
1: Så.
0: Det har sier at det en vind på godsbaten, altså.
1: Ja. Ja, og samkomna, eisen,
0: ja. Ja, samkomna, og ja, skapningen.
1: Ja.
0: Som det er Henrik Kristus. Ja. Det er noe skapning.
1: Ja. Akkurat, ja.
0: Så det til din øynstak av liv, men her må alltid flauta. Det kan nå ut.
1: Ja, ja.
0: Øysen,
1: ja. Det er det, ja. Det er noe bøy, det er gamle bøy som alltid er nå ut, som han begynner vi her. Ja. Og vi der, akkurat daglig tilver vi jo vann vi former, ja. Alltså tar vi när kvart enas hus så ser ju förrån tar vi bikt vi en chatlare under och här vill jag forma sätter upp och där är det så ser stora formander som vi har fyllt upp alla på en gång men utan till fyllningen som vi tog för ner alltså betanka ja men så kunde forman inte brukas till att bygga några men tar mot till fyra halta på fyllningen en till och tog för någon en till det är stadna,
0: ja.
1: Men det är stadna inte. Det är bara vi att pressa och kunna.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt att vara signa ut. Ja.
0: Ja.
1: Så, vi kunde kanske haft samma tankar som Peter här uppe i fjällen här, att det är så gott att vi parkerar bara här.
0: Ja, ja men det är det.
1: Vi flyttar också inte ur det. Ja. Men där måste ur dörren uppe i fjällen ner efter utdelen till här som människorna var, ja, som troblaggarna var, ja.
0: Som Sankre säger, nere i dalen Jesus.
1: Ja.
0: Färger vi det här. Blommor, här vaxa, kälton, fruskgrönor.
1: Ja. Ja. Det är omedeliga siktnas. Och att detta har lagt och detta plan i här, ger det här att detta i botten och grund är tillgångsligt för öll.
0: Ja.
1: Alla människor äger lot i verkligheten och ges ner.
0: Men det är nästan sånt han skattar en sån. Han blir gömt en borst. Som är allt att det är avgått. Det är ofta när jag är i samtalen att man kan få öjliga gåvan. Gav en harmoni.
1: Mm.
0: Vi människor som vill jag släppa att vara torterkört och vara vera lost fra tøy dagliga streven hon alltså ströjd nå. Mhm. Det som jag hade löv så sträva, ja. Och då tar så till träffa de människorna som lever i sannolikheten. Jag har alltid sagt att han har liv i sannolikheten och har varit i sannolikheten. Det är något som löser det fullkomliga. Och du känner oss nu. Och att det är att Herren kallar att vi till handen. Vi är till förhanda vi, till handa vi in. Och att vi är här i ranker som du ska nå han. Mm. Och det är en vettlig verkst.
1: Ja, det är tillräckligt, ja.
0: Ja, väldigt verkst.
1: Ja. Och vi är där, så. Vi är där sett här till att vara siktningar.
0: Ja, var så. Och tennastnär så ymskar. Mm. Och det är så spännande att ta i mannen. För det är alltså, som vi körde i Sörstvik och så. För vi körde i sjukhusen och det fatt så väl. Där vi körde det som vi fick. Alltså, att det är själva plötsligt uppbyggt av dem. Det kräver ofta olja näck. Att du tar det där samtalet med människor som om dig är det tryggvande.
1: Ja.
0: Och inte helt rätt.
1: Akkurat,
0: ja. Ja, och om man säger att det är strykande så kan man alltid fortsätta samtalen och säga, ja men det är inte så gott att blivit det. Mm-hmm. Känner du? Det kan så mycket som Sankren säger, jag får det där för jag kommer till Jesus i det.
1: Ja.
0: Det är öjliga när förringar fyra människor skulle geva sig själv upp till hans.
1: Ja, det är vissa. Det är fortfarande röjande allt det han kan.
0: Ja, allt då.
1: Ja. Jag huxar om att det här att korsen så innast inne så inskar människor tryggt i livnåna. Och inte minst att det också fram efter det här, om dig, Anna. Men, och det ger en trygg om det här. Men det ger mig än det
0: här. Alltså, bara till att mitt analys var ju ute här ett av morgon. Dessa löterna.
1: Ja.
0: Det säger sådana här, alltså. Du kan svara att det är lite, och så särskilt sådana gamla. Och så vad det var. Tog det här över några gränser, alltså. Det är gränslösa.
1: Det är akkurat det.
0: Ja.
1: Jag också ett nummer till, vi ser trikten i här. Han säger att det finns ju inte, och till ett nummer om det åtta, det finns ju inte trälldoms anta, så det att det skulle öttas. Alltså man kan vara löst från öttanorna. Nej, det finns ju anta sådana rattarens. Og i hånden råpa vid Abba, fejer. Og Abba til å være faktisk best omsett av føreskånd til Babba.
0: Ja.
1: Anten eller pappa til å fejer sier å få av noen langere, så sier han dette her, at anten sjølver vittnar vi anta okkara av vid ære bøttengods.
0: Ja.
1: Det er ikke større trygt i heimen enn til at eie og i sin hjerte henter vittnesbord fra andan selv at du er spattengods. Det er regler at han er ute i verden. Og det er bare vi å lytte av det som han har gjort og er for jokkene.
0: Men du antar spattengods.
1: Ja.
0: Det er røyde verker. Det er hos jo mye oppvokster og og det som kvalt i vrøtlom. Det var sånn jeg som kom til, som man kom til lette fære, som man sier, lette bare fære.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg minnes det at det var alt som ikke måtte lette fære, det var dette. det samma som där hjärtan av mamma och pappa. Och, men det var ofta mamma som 40 år igen. Och lejde med det hjärta. Sån var ju inte alls inte lockat till sidan av igen.
1: Mm-hmm.
0: Och så framvis. Och. Alltså väldigt här var ett människa, ett gott människa på jord med oss. Och det är så underfullt att jag vet att jag åt han har vitat han. Alltså det är kärstan inte på jord av sjalvorna.
1: Mm,
0: men det är inte näck på jord av era hansar. Och i honom. Och vi honom till hans är ju allt.
1: Ja.
0: Honom är ju dårligt och jag alltid rådlar det här varannas. Det är ofta torrfört att finna år som däckar till det som det ger oss. Är helt säker ut i att jag vet så kommer jag hem och så tror jag i värdelöken och kvosser värdelöken ner som vi nu lever i trygg. Ta väl då i skåan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså ett som vi måste vi komma till och ta till det här vet jag för det. Det är som friren. Och han är kvulten. Att det inte ska stressa näka som helst. Fyra är att tockna skuld. Ja.
0: Ange.
1: Men bara att kunna njuta samverna vid han. Alltså. Alla tygna. Inte bara av och av. Men hon är alla tygna. Av tyg. Att han är kommit in och ökar vid sin anta.
0: Akkurat.
1: Så är han en så djöknen våven pastor av ökar inre människa.
0: Han är vit och vit är han.
1: Ja.
0: Och så kan man vänta då ju. Det kanske var så gott, då, säger jag. Jag säger ju alltså, det är en person.
1: Ja. Jag har omgående själv varit avvärskare av kvarts rostläckare än min rostävnån. Men jag skiljer lärnån att en hövsgrund till att näck blev bunden av det är vad som vittnesbrunnen av Svein har varit. Jag har stått näckra fyrna i tronterna. Det är en friren som till löterna fyller vi att du släpper undan alla ser fördömningen som är ute där och blir friare, ja. På ämska matar, ja. Men vi sökte att ta och hela anten kom och kvitsen, ja. Det var en vittlig jubel här med lärsvännen som samlade här och ta hela anten kom. Det som så kom utanför och sökte det här. Några tar säger, ja, men hatt det. Det är bara fotler, ja. Att det blir samman lyckna vid han fyllskap som rusar en djävul, ja. Men det är inte ruser. Det är avhaltande. Och som man är ganska tatt är nyligen i hänt så är kontrasten så omätliga större från det gamla som man kände och så till att han nödja tog hetta som han tossar om er och som är attla och meningen inte vi och ödlån är att det är en konstant som är ojockom. Inte vitsvinka, ja. Han svinkar omgant och han är konstanter i oss. Och han fördömer oss heller inte. Självt inte ta i vi gör fel.
0: Nej, slett
1: inte. Han gör det inte. Han regnar vid sin omsorgan att få oss att det här som är att vara. Och hva är det att vara? Jo, i kvult och i fria. Utan fördömning. Ja.
0: Så han lever alltid att be för oss.
1: Ja. Ja, det är hans kännaste idé.
0: Ja. Alltid att be för oss. Alltså, han är otröttlig.
1: Mm.
0: Han kan åka till möast.
1: Nej. Det är så färdigt huxa så här. Vi vet att allt det skapta, alltså universum och allt det här, att det är helt samman även en kraft.
0: Ja.
1: Och jag vet inte hur det är definierat av den klokken, men det är så här. Det är en sammanhängskraft och inte skapta. Och vi som inte är här så löst allt bara sånt. Det är inte några lika med allt. Alltså, men det är helt detsamma. Och det är en tag kanske. Ja, det är faktiskt en veik mynd av til sammanhengskraft som antallega ui okkon og tjo okkon. Og til det her ui han innskir av visla vera kvillande. Det er det som vi la oss si her, Jesus brev om eit. Og Jesus, han sier om hvordan han har sett han høgt i alla tikten og alt det her. Og i neste kapittel forteller han at vi er det samme sted som han. Så vi er jo i hånden.
0: Ja.
1: Og altså, det er så avslappende og kvillende, ja. Og det som burde kanskje være ring samviske som burde plava, det er ikke. Og det blir ikke på den måten.
0: Det er ikke oitøy menneskene.
1: Nei.
0: Nei, slett ikke. Det er det en øylig synd, ikke at løyva seg at kvillende.
1: Ja, man kan säga att det är virkliga synd, alltså.
0: Det är det.
1: Det är virkliga synd i människor som inte känner och har tillåknat sig här till er. Men de har inte på en måte här till er att tillåknat sig, men tog att för mycket kommande kom där vi en sån här samförande kraft och med i att det var som att bli uppslukter av sig här.
0: Nej. Oj, oj, honom.
1: Oj, honom,
0: ja.
1: Men vet ej att det är. Och då kan man tillägna sig det.
0: Ja.
1: Ja, ska du begynna på en sån här vi har
0: på? Ja, tack för det. Tack för det sånt för att nej till Israel. Tack för det här är att nej till honom. Hon är löjv för tjock. Till nej till honom. Det är bättre än löjv. Og vi talte at det er godt å gjøre det. Og to helt en bønt av Mali og forfegnast og frøst og gjør noen lang og ny. Og herre, herre, den var grøybokkere gjørst. Og gjør herre at det som ikke er så godt i livet dere kan prøve. Det är resten av tågen vi döjer. Jag tror att det är förvärligt att livet av ett liv och görs några. Vi har läntat någon och kärlek och gods. Så lös att vi kunde halta fram. Och inte ha det helma och i. Inte vet er, har jag mått det här. Tack för Anja och tack för tack för att jag har så vidt på er kommer att sitta så lös och jag kan inte se att det är så väl det passar i det. Men här är jag bygget om att jag vill sitta i köknen och tacka det fram som är kommit och ge att han livande och i många människor här. Då är det kraften vid folkomnen vajklöjk vid minnas. Gustav Erta i Paulus var riktig inn i en tre hjemme, og han har det i år som ikke er mennesker løftet til alle. Og herre, herre, hva gjør det til vi igjen? Da han skulle komme ned og tre hjørne. Han visste ikke om han var i holdt noen. Et låt han for likam, et eller annet, og i likam. Det han visste til henne. Og herre, herre, da er vi så også om. Att hon måtte göra vian för att han inte skulle göra sig stora när vi som höv och uppenbering kom. Så vet jag vid Harry att det är något så underfullt att jag kan ha ångat och göra det och stå till hela folk utan att vara vojk och i sig själv om. Och Harry, Harry, tack för det och tack för det. Allt läntande av signa. Jag ser kära allt som är om ett arbete. Och jag får kunna ha allt som gevas. I Jesu namn.
1: Amen. Så är Jesu pastorna i hjärtan har kommit att ända. Och vi färre att tacka för Jokon. Och vid är Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Ronny Petersson som tänker sig så väl av Jovenon. Paul Färre och er kjolver Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese fyr. Pastor av Hjertemal som her har vært, der kan du finne av YouTube om du leiter av Ikto Sjønvarsp. Og hese pastor, han kommer eisner av lagt her, han kommer eisner av senter av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hesefär.

0: Jag vill höra tjej.
1: Kjell och Vante, kvar över här härifrån.
2: Du lustar efter tjej.
1: Vi sender nå et møte fra samfunnsstemmene i Klaksvik av Kvittesånda 2025. Vi hører Arne Zachariasen og Gunnar Lilsen tale. Og vi hører vi sangbølgen Viten, Sinja.

Ja, Arne Edna kommer att börja så ska vi inte syns en sång som heter som är så utan mot.

Ég var en tur í Berlín senast vík til einna á rastellu og það var steggur og en senna bara sjóferi en tur í Mubuja og som við kom gengandi om að eftir Potsdamer strasi så rendi við einna manna mig kvú stóðum rík af falkun og som húknum væri svo tíða ég var að sér fyrirbis heikn sett upp og aftur fyrir heiknum var rík af löggregl og falk Ég haldi, altså ég haldi ekki ordentligt, men kannski við tret og bílar og tilsvegandi flóri politistar. Og ég spurði okkur þær om þeir vistu hvað tjekk fyrir sem að það kom að segja, ná, við erum bara námsfyrir, ég var slett ekki. Og það var ekki fyrir 17 om daginn, þá ég googlaði það sindi nærið, ég fann það að það var því að Volodymyr Zelensky var og VJ. Og Zelensky, som við vita, það kannski á enten kjendast og mest Ja, og það tøyningar mest statsløyjarin í haumnum í løtnum. Og það sást æst í attur hvos myndeløygan liksom vardu hann. Så kan man spyrja sjón, eller så kan jeg spyrja mig sjón, hvað það hent viss nú ég leipa pum, ikkje til að ég klara að lópa pum að það hekna, men viss nú ég leipa pum að það hekna, og forrennandi umöldur hotellunum tja Zelensky. Ég vant ikkje ég kom sér að leik, særlig sér en sånn her sætti ganska. Lögreglarna í stegga mig kanske i bästa för i hej över först ändå en fångstle eller en sjukhuset. Ringa så för i hej kanske vi plaffar och ner. Men det är evil det. Och jag får vi är och långt under på in här i chapitlen med landet här så boxen här. Men jag kommer tankar om vad som har hänt i snart. Som jag sitter i fyra gammal till i så tal det där. Det är versen som är en överskrift över dessa stämningarna. Och det kommer ur Hebrea Brown. Jag tror att vi skulle läsa fyra av de första verserna. Det är kapitel 20, det kan gott bli uppvistigt av ho. Vers 9 till 22, hvis vi bara kan läsa det. Här ständer såhär. Vi tar att vi nu bror och systrar. Vi blåa Jesus här hava där vi affär in och i halvdjedomen. Som han vukti okkur nutjan og livandi ved til, vi tjöknum forhenj, det vi holdi hans herra. Og vi tar hava stauran prest yver husegods. Så leti okkur stuja fram vi sonnum hjärsta, vi fotlar truar vissu, vi gjörstun og rönts eru fra ringar samvisku, og likamun som tfua eru vi røynum vatnum. Alla vi skulle då stäcka vid hessi här. Hitches inte nära på hessi åren. Nu är en alert. Hvis vi zoomar sig ut och huxar om Hebreerbrev i sin här höllt. Så kan man säga att Hebreerbrev tåsar om för Jesus är. Och kvät Jesus har vi gjort. Kvät han har vi gjort för det som är frälst för sina bud. Och hvis vi spyrir först och främst. Hvor är det så som Jesus är? Kvät säger Hebreerbrev om det? Og her husker jeg vi skulle fære aftur til aller fyrsta verset som i Hebreerbrevet. Vi kan nå sagt hans løyde til oppe i stedet av ho. Her begynner dette brevet vi har som kjent årene. Vi har sett at Gud har kommunikert til dere. Han har samskift vi dere. Han har arbeidt dere av midlen. Mengen og mengen hatt. På nekvar imiske måter til nekvar imiske høv. Men så sier han, men nu vi endan av hesson døvun hever han talat til okkara, hvordan vi sin son. Han har sendt sin son. Og heter sonen Jesus, som han ærestand i Bibelen vil kalla for årgods. Kommunikasjonen kommet av et helt annet støy. Nu Jesus sender. Og Jesus ikke bare en maver, han heller ikke bare en god maver. Nek som halda til her. Jesus en inspirerande firmen, ganske en okslig av profeti, eller en lærare vi gjennom halvt særlig om innlite og i andalige verlager. Men Hebreerbrev lovar okken ikkje at halda til her. Det som Hebreerbrev sier om Jesus at han ljomen fra dord gods, og han uimend veru gods. Og det vil si at hvis nu vi uimend okken er god i solen, så Jesus solstrålen här, till ljuset som solen kastar. Och då har år i ojmen, det kanske, jag vet inte att vi kommer med tankar om det här, men hittar jag detta upprunaliga tydningen, så ska vi ojmen mynda om kajsaren som man sitter i Rom.
Og han sitter her ved sin rinje, innsiklesrinje, og han truster han ned og vokser. Og det som vi sier er hans her innsiklesrinje.

verset ikke fedler atter inn i non-existens, kan man si det. Hvis det ikke var for at Jesus ville det og gjør det av sin nære kraft, så har jeg ikke vært til. Og så her stender også det samme verset, at dette er som Jesus er han som sitter og har sett noen i himmelen, som er at han hakste i vår ødlom. Men dette er ikke det er ikke hissende personer vi tar som. Dette er ikke bare mer. Det er ikke en gøver, formindeligere, utrolig vise mer. Nei, Jesus er sønner Guds. Han er god. Hette er han som Jesus er. Men hva er det som Jesus gjør? Og i samme verset leser vi dette i vers 3, jeg hadde sagt det, Jan. Leser vi det om hva han har gjort. Og det er at han har rønset oss fra akkurat syndom. Og synd er den større troblasjen til oss. Kan man se det? Vi kunde kanske teacha just sett att spurna kommer ut här i höllene och spurt kvart helt att två vara stora troblagan som man att ni där. Vi kunde ta som krutsch, vi kunde ta som orättvis och allt möjligt, terror, jag vet inte vad det skulle vara. Men Bibeln, hon lär det här, lika mycket kvart vi har ho att nämna så kommer vi koka det allt ner till den stora troblagan som är synden tjocken. Människaslig synd. Först för vi läser om synd i Bibeln i Ershande helt i början. Vi läser om Adam och Eva och hur de levde och genom en fullkomna samlöv vid Gud. Och vi kan handla om vi skapar värsta. Men så kom synden in. De fotlar för fröstingarna. De tro och liknande. Och de syndar i möte Gud. De sätter sig upp i möte honom. Och kvart var urslit i allt huvud. Hva hendte da? De var støtt ut ur Ørstagernen her som de bo. De var å ekskludere. De var etgångt til god ved tidsen borster. Kanskje vi kunne si at hegne var sett opp og alle stedene er de hukte stå og løggregle folk klar at foredømmen å komme inn at. Og dette galdende for først anstatt menneske av hjørnet. Det er ikke mennesker som ikke synder. Det er ikke mennesker som ikke er en synder. Vi vet hver i akkurat leie, på hver sønn, eller hver akkurat måte synder med det gode. Fær at nå fær fedler vi for fraksingen, og fær at nå fær trykker vi liknende, og vi setter oss opp med det gode. Og så kommer det et misliv inn i det som er et samliv. En dissonans som kommer in i harmonien. Och kan man säga det så att vi vill bläka ur orkestern. Vi släpper inte att spela vid långt. Och i fattna i jödedomen som vi läser om i gamla som heter. Så var det en exklusion. Det var en skillnaden som var kommit i mittlen. God och människa. Avtöja vid syndalen. Han var byggt in i formella religion. Så är som det duska av god. Och i templen här som det kom och att tillbe god där det kom att offra för att få fyrgivning för sina synder. Det var ett öke som de kallade för det allra heligaste. Här inne bo god. Här kvullde hans herre ande. Och här slapp ången in. Bara ena från året slapp en präster in. Vi ötta och bivan att offra för synderna som följde någon. Det var så färligt att de måtte binda band om han. Du visste han gjorde det att skaffa dig så kunde de ha han ut att. Og i middelen heter det aller høyligaste og resten av tempelen. Her hekk et forheng. En ordres gardina. Båskaperen som heter forheng sendte ut hver øyne grøyer. Her til og ikke langer. Inn her slipper dit ikke. Og til heter forheng som Hebrea bra og sier til. Og i kapittel 2 som vi løs høyt til byen. Som är en tematexten för rasten, för stövna, ett av vikskift. Templet är lika som omynden av kvosses samband i mittel människa och god är och allt att vi är syndare så är ett förhäng kommer i mittel nockar och är ett öke som vi inte släpper in till långt. Och jag vill inte sagt det här. Jag vill känna till detta förhäng. Jag vet inte, jag vet att det kommer tankar om löter, om händingar, om stöver.
Herr,

0: Skilnaður er komin millum okkum og onkran sum vit eru góð við. Onkran sum vit eru vinir við. Kanska hava vit upplivað at onkur hevur gjørt okkum móðir okkum. Hevur sagt okkum gjørt okkum til fern við okkum og på ein máta sum verli og sært okkum. Ella er overt at vit vit sum hava gjørt okkum móðir okkum nør. Bound for an edition solace at the tender. So er sum at forhang við 3-4. Horen klamser, og lidselen blir snær av rom. Og hvis vi vil få lov atter og gjøre seg relasjonene etter vinabandet, hvis vi vil enda røyse det, så må vi be om fyrtjeving. Så må vi være sinne et fyrtjeva, ta i himparsen, be om fyrtjeving fra oss. Etter gjør dere en luttland smakk av tog som synden gjør i sambandet mellom oss og god. Månen er bare at her som... Mennesker jo jaunløygar, så en ofertelig større statusmåner i middelen mennesker og god. Og her som skilden som oftast har vi tås som mennesker, ganger bo av veier i øynlandet mån. Det kan godt være at du kanskje, det større skilden, jeg vet ikke, jeg har jo ikke akkurat vi heter Gjera. Så ganger skilden bare øynvet har vi tås som god og mennesker. Skilden kvile fullkomlig av okken. Og fylgjennar av sin skilnæren øysene negverre enn fylgjennar kunne være middelen ta i bæra mennesker involvera i. Paulus han sier ennastanlig at lønnen som synden gjevur deie. Og ennastanlig her brer brann og leser vi at menneskjon leia øyna fyrra dodja og etter hetta kjemme dømur. Deie og dømur fylgjennar av skilnæren som i middelen menneske og god. Fylgjennar avgjør, og ondje nokkar hever nær en chans at bjerga seg sjålen ur hessar støvn. Det stender i ødel fyre evangelien, luftsøvnen som evangelistene skriver om Jesus, at ta Jesus døy av krossen, så hender nækka i templen. Forhenge som i ølder hei hinge her, og hei sagt, ekong banna fyrir øvvikommand. Det er forhengig skrattna i. Det byrjar her oppe i erva. Kanskje prestan av horsk ljau i av hokt. Hva hendt nu? Og tar han vent seg og seg og seg etter tjukka klæje byrjar jeg færre tvunningar. Tar han sikker vi bengner for løyven og han hette farlig. Men det som Jesus gjør det kross noen og det som hendte i tempelen eller det som symboliserer av det som hendte i tempelen, det at relasjonen mellom mennesker og god brøttes den dagen. Ikke noe som noen mennesker kunne gjøre, hette kanskje at god oppdager vi var ok å lykke av. Eller, og det var heldigst at god blir jeg takket synden og minne i olvera. Nei, det er ikke det vi var ok, det er ikke det at synden var minne farlig, det er ikke som er mer farlig, det er ikke som er mer alvorlig enn noen synd. Men brøydingen hendet til at Jesus døde av krossen for jokken. Brøydingen hendet takk av det som Jesus gjorde av krossen. Og tog leser vi, hvis vi vender atter til temateksten for Jesus stemmer, at Jesus vukte okken og en nødjan og livande ved i jøknum forhengj. Hvordan gjorde han det? Det gjorde han vi synen blåe og vi synen holde. God tog skildene som vid åtta og leierne av Jesus. Og krossen betalte Jesus selv enn den kostnaden. Så at relasjonene mellom mennesker og god kunne få seg rett leier. Det var en som vi skulle gjøre. Det var en som vi kunne gjøre. Det er et sikva. Det er et takkemål. Om prestene kanskje var bengt ned den dagen til forhengs skraddene. Så sier Hebrear bra i okken at vi skulle hava dyrve. Hvis vi trykva Jesus, hvis vi set akkur alit av han, og at hans man gjør det av krossen dem, at vi satsa all akkur tilveru, og hans er kærlek, hans er nøy, hans er kraft, hans er versk, så er det ikke som skiler okken langer fra god. Så skrattnar forhengje og middel okken og god. Så skreier Jesus forhengje og middel nokne god. Og tog kunne vi, for jeg citerer disse versene, stuja fram vid sonnen hjärta. Vi fotlar troar vissu. Vi görst under röntser för ringar samvetsko och likamon som två är vid röjnen vattnet. För några år sedan så gör det en äka som välja särdja en vin tjammar. Eller kanske man kan säga, jag lät näka vara utgörst som är borde av görst men det gör det inte. Och det är särdja en gåan vin tjammar. Och jag följde kvossi förhängd vad det är fyra. Ja. Att det som jag har görst kom med mittelnockar och oräkva i åkara vinnerliga. Och jag följde mig otroligt illa. Jag följde näka skuldarkänsla. Det som jag har gjort är simpelthen så skoft. Jag följde att det var skam. Hvordan kan det vara så vanligare att jag har funnit på något så längt ut eller så skoft? Och till ändan så följde jag att det är torsen och att ta sig igen. Jag bara gå med mig väck så att jag inte uppdär mig när jag kan. Men till ändan så ber jag om skilda och jag säger att det som jag har gjort det var skoft. Omber jag blir trädelös av fyrtjöring. Och han säger ja. Han säger till Jordan, jag vill fyrtjöva där. Men, kjallt om han säger det, kjallt om han gör det där, så upplevde jag att skuldarkänslan blev hängande vid. Jag vet inte när jag kan pröva det. Jag har en annan ringa samvetsko kjallt om han är fyrtjöva mig. Och så en dag, så, som i Jack Arrow följde mig till att också här med Sean. Om min vän är värlig här och fyrtjöva mig, så är det inte rätt av mig än att följa ringa samvetsko. Och det var lika som jag har brukt för att ågna mig dessa fyrtjövningarna. Som är läxan jag finns från min vän. Fyrtjövningarna lika som la här. Jag har bara brukt för att täckna till mig. Och nu när jag var sköttene så stod jag fram vid sonnen hjärsta. Rönsa och ringa samvetsko. Vi dyrve tar jag och min vänner. Prata samman och tar vid vidtjak på namnen. Och jag vet inte hur du här ändå relaterar till god. Hvilken känsla du skapar i det här, du huxar om god, du bidlansar. Hvilken du följer dig i anker, tåsar om han, till dömes av en mötes med sig. Men det är nek som följer sig idla, tar du huxar om god. Nek som följer sig ovärdig. Och tar du bedla god, så är det vi ringar samvetsko. Du lyckas med skutja för döming hunger, pjuda man. Och det säger tajman, det är något som jag väl känner till själv. Men det blir bra, det är så vi har lyse vid det. Och vi vill lägga om ödelbibliant tillsammans. Lär grått att om du trust av Jesus så är god inte långt till en domar. Han är inte en färg, han är inte en pappa. Han är inte en vinner. Han är inte en frälsare. Du är en bjärgare. Han hever fyrtjiv där. Och det är inte som långt för att det här för att indla sig. Här är inte förhäng långt, det är skratt sånt. Så du kan svära in och du kan uppleva hans här livsgevande fyrtjävning, hans här livsgevande kärlek och omsorgen. Vi gärna ända vid en här sjöv, eller omkring ur mån och liv. Den äldre sonen som är här, han är färdig att gänga i fältaspåren och pappa honom. Han är börjar att spela tonlök. Han sitter i chatlaren och jammar kvendt. Han får nästan alla utgörande som är närkande av jott. Och han röstar börjar samla sig pengar. Han är föringar där och det första han gör det var affärer till Simma och Chepa Lidjan gick där. Och som papi är ju öliga stoltra då. Är ju öliga glaura att sucha. Kvossi han sitter där så att han larmar också utlagt. Men det ger mig glädje. Samstundet som vi kan ska östra. Jag sitter inte här rakt. Jag rör en höra kämvarsp. Och jag vill gärna stola honom och jag säger att han är inte utrivet. Jag hoppas att det blir till näka. Det är väl en så stor kälda och glädje med näkna liv. Och en av er fjör så spelade jag en konsert omkring stället. Och tar man spelar en konsert så är det öliga strängt. Kanske är det öster strängt här i det. Kvör kommer upp på paddeln. Vi står som fyrkipare eller teknikare så släpper du upp. Och vi står som tonläkare så släpper du östning upp. Men ofta så stannar vakter och förra fyrer att avskåren eller avhörande släpper upp östning. Kanske att du ska ha ett märkje som visar att du har rätt till att vara här. Men hela konserten då, när Arne och började så kom Håkan där. Och jag säger, kom upp, vi ska visa där. Jag visste om alla mina utgör, jag visste om trommelsättet, det var spännande. Och han slapp att gänga runt här och drömma sig sin bort och hästen. Och jag såg hur så glad och spänt han var. Och samma håll, eller en lycknande håll, hefur færen skaffa sunum bøtnum fruja ekkomt. Inn om forhengje, inn ui til allar høyleste, inn ui at fullkomu samlega og en relasjon som ekkjent av til ondje skyldna av møyra, vid vorner ogt atr. Vid bjóaði og hafa fruja ekkong inn her som han búir. Vi da finnes jo et backstage pass, kan man si det. Vi skulle bare teka det til dere, og færa nær. Om du som tryggvann de erst her inne, og du kjenner dette atur, ikke jeg føler det verdig an å nå gåan, så det min bøn, fyrt her fyr med røyst, at du ognar der Guds fyrtjeving, at du teker fyrtjevingsna som du langt øyer til døgn, at du stekker vi av samme forhengje, samme natt. Men bønner at du velger skiler hver Jesus og hver han har gjort, at du teker det til den som han har gjort for det. Hva hender da? Da får vi ringa samvenskan borster. Og vi skifter ut, vi dirve, vi fotla, troar vi så, og et hjärsta som rønsa, og et likam som tvoa. Om du ikke kjenner Jesus, om du ikke frelster og sitter inn i det, så det hetta som stendet der i boi. Hette evangeliet som Edna sier, Jan. Hette det som vi samlas om. Hvis du vender der til hans her utsikv, hvis du vender vi fra tunne synd og byr om fyrtjeving, vi alle dja at det som Jesus gjør det akross, det er vær no godt, at gjalda for tunne synd, at fjerna tunne synd, at rønsa det, så skal du være frester. Han trofaster som gav løftet. Og til min bøn om et innast innsk at du gjørst det. Må Herren signa sitt år til åken i det.
1: Angen tidsen til stegen. Her gøtan er gutt, og han vil høre tale fra Gunnar Nilsen. Takk.

Ja, góðan daginn og deilt að vera í middeldekon og hún drar svo hann fyrst fyrir samfélagsstæðnum var hildin her og þess kannski að man blir en sinti gammal sjálf hvort man hugsar at jeg har jo også prøvet å være samfunnsstevn i hinn veltene i Klaksvik. Jeg har ikke nærmest familie i Klaksvik. Jeg ble frelst i 1995. Og jeg er nærm øynens vei i Klaksvik, da det dreier seg om fagbølt, av djupmur. Og sier at det var en frakt at komme til Klaksvikar, først og sinne, nå i frelstøren, og det var båter, så det var ikke enkelt, så nå er man 40 minutter fra havnene. Så da slapp jeg faktisk å sove min første natt, det var samfunnsstedet da jeg var i Hebeint. Det var ikke sammen med Jakob og Asbjørg, og så var Øystein Kristoffer og Helena. Jeg gav minne etter samfunnsstedet. Så gjerne ta, nærmest jeg stolt trus, så har vi nekva familie i Klaksvik. Det har visst jeg bare kanskje ikke ordentlig å ta. Det har vi kommit att sanna och gjort någon Sarepta, Ebenezer, Bethesda, allt det här. Tidigare syskon mina. Vidare familj. Ta i Ebu frälstor. Ett hans anläggen kanske inte gröjer, men som man läser gjort någon skrifterna så ser man att vi är bonden ser man. Och vi där finns ju ett band som inte kan slutas till gjort Jesus Kristus. Så det är en frakt och en förrätt att vi är här i det och kunna låta orgot samma vittigom. Familjen min i Klaksvik og andre vidjande til ikke det. Bøn og vøn min i tann er at Gud skal sikna Jøgn Årsøyt og det som han lagt mer av hjertet. Jeg husker at vi kunne slå opp av 4 Petersbrev og jeg husker bare at jeg kan skal teka noen vers, men det er særlig 8 vers som har gjort mer har vært mer dårlig barst i sysstene. Petter skriver til noen fremmand, eller utlendinger, som sprøyd rundt i noen landsloder. Og disse folk har det ikke lagt. Disse folkene har faktisk, de ertsøkt. Da leser jeg dem i første kapittel i 4. Pettersbrevet. Her, og han sier så løs, og i henne gledes tid, om tiden som stuttet tog, da jeg så skal være, her var sorg i altsjens røntum, för att rönta tryggtikare som är mängan dyrabärare än ett förgångsliga gott och tar vi rönt vid älte kan det finnas till rås, stort och höjr i uppenbering Jesu Krist. Hese falskna som Petrus skriver till här har inte haft det lagt. Och bådskapen om min till idéa är faktiskt till tikkun som tryggvar Herren Jesus Kristus till som har sett tikkare vän och han och som Arne Lonke och Tossum har finnit fri vid gott. Hesen frigjør kan da ikke øregvast. Men han kan ikke tekast. Vi tar og finner en fri som er avgjør. Det er at vi tar og sett og har alit av Jesus Kristus. Og det har vi finner av nøye gods. Men det som er veldig mer dårlig vers, det stender i sørste verset, det er faktisk en anmenning i halsene til Petrus, da han sier det som og falskene. Vi kan tacka från vers 5 och i femte kapitlet. Som lös sitt ungkom, vär hinn äldre undergiven och lärte till en öll och i ejmjuklöga kvarst mot öron. Till god ständer hinn stolt i möte, men hinn ejmjuklöga ger han nöje. Ejmjuklöga till en tog under väldig och handgods så han av togsvinne kan sätta till en högt. Och så verset som jag också og kaste alla sorgtikkar av han, tog han hever omsorgan fyrir tikkun. Og kaste alla sorgtikkar av han, tog han hever omsorgan fyrir tikkun. Som vi sier det, så er det å skrive til noen folk som rønt i trunne, de sikkert ettsøkt, at de har finnet etter nødja løyve i Jesus Kristi, og de har det nok ikke lagt. Og dette her sorgen
Hvis vi tenker etter hva vi året vi brukte her, så det med rimene, det har vi brukt ære steder i Nye Testamentet. Og det kjenteste kanskje det i Jesus tåser, eller grøyer, setter luknelse fram om samene. Det kjenner sikkert det, luknelse. Her og Jesus grøyer fra lærersvøyene og sønne og falkene som høyre. At det var en samer han så eie. Og nekka fall ved veien, nekka fall ved gata gjør, nekka fall med tårnene, og nekka fall ved gaua gjør. Det var fyra som kategorier eller balkar som samarun. Og det var imest gos jo i avvokstren vær at han og etter saje ble såa. Og hette av året kastet alle sorgtikker av han til det samme året som vi brukte av Jesus legger ut hette luknels. Da Jesus kom til trea balk. Vi kunne slå det opp kanskje til det stendet i Matteus 13, det stendet også i Markus Lukas, men her stendet i Matteus 13, så vi ikke sier det skrevet, så sier jeg

trompeta il Shay. Shay. Tristlet Klinkorsp. Mit Heudast.

Это чей? Чей? Числит Клинквашп. Вид хойдост.

Det var Olav Valjesang ta tygnade i omtran Herre Drottur. En tygning eller en föreskan tja Peter Haberg. Og nu får vi at høyra Philadelphia-kirken. Vi sender noen allting for meg.

vi tar det Graham Kendrick, vi og det en kjekk var det forresten som sang sammen vi innom og til å sange There is a hope so sure og jeg atler bare jogging en gang, Leslie her til en vann så vis et lyfte så trygt løndamal gods endelige gjørst kunnått dyrgriper så og medelige store skjøttjast atler visdommer all vitan her det Kristus ui okkom, durtar vånen. Og det livet som nu livet, ikkje langer mot egna. Jesus bor ui mer, durtar vånen, og kvann det livet, ei langer mot egna. Jesus bor ui mer, durtar vånen. Hadde vært så nyleie, og så kommer andre vers her, det et liv så satt, et kærleks liv så rent, fyrir alla okkara synd eitt fullkomi offer og ta i til løyve vær nelt og køldum krosse stundje okkara syndige hold vi honom vær krossfest. Og det sista vers sier til eit løyve så størst at han heiler heimer av skævleika og allar helvetes krefter tog ikkje kunne vinna av tog Jesus reis opp og om vi døye saman vi honom vi honon rysa vid at låta hansara enda leisa loiv. Og nu fær så at lesa og hula jeg ur biblene. Og et nere sangren tja Graham Kendrick, han faktisk nega tog som atle færa at næsta vi det. Nu det så at når vi tar Kristi himmelfære det og i morgen, til er tog sambandene i hoksa i affæra at nevna några ting att tog som Jesus säger vi lärarsvännerna och som vi nästan kunde läsa om ära steg. Och tar så huxa om dessa högtöjnar. Kristi himmelfrida dag är den största högtöjen av Jesus, ja, av ödlarna stora högtöjnen som vi talat i dag. Och vi börjar ju, den första högtöjen till är ju jolne, ta och Jesus

0: With our dear Lauren Daigle, we send you to turn your eyes upon Jesus. Som av førsten etter vent tøyt eia av Jesus. Og til Brynleif Hansen som heter Tøytan. Vi skal få lese tøyningene til hånden her. Og så er det motleis og byra. Jeg løs til å ha nåttene ser. Til løst bæst og hikker av Jesus. Og løv til å iverflå fær. Nyleis sier, vent tøyt eia av Jesus. Hikk inn i hans anlid så karst. Og til heimsens glede vil fana bort. Og ut i nøye og dørt, og ut i sørst. Anna verset. Han sier til her vann gjennom degen, og hånden besikrer vid vi. Ei synden kan å okkom valta, han vann okkom fullkomna fri. Og tria og sørste verset. Hans år og hans lyft er svitja. Best trygt heim og kvoss og i fer. Fær så ut i heimen i miska, og frelsenar båskapen ber. En som kallas för Helen H. Lemmel som hever ist. Och till värld så Brynleif Hansen som sagt som tytte. Och vi här som så är fyra parter av sändningarna vid vägen kommande att ända. Och vi färre att lusta efter hjärstamål. Och ta åren där så färre en annan färre att tacka till dem som stola och nere tjej. Tack för bäg bönor och förbönor och inte minst för fortsatta stål som ger ta mövlet är vi sända. Den gleda bådskapen ut till allt okra folk. Det är så uppmuntrande, det är så lyckande att känna det här, att vi stannar samman om att få bådskapen ut på händamaten. Så en affär, hjärtans tack, allsommel. Och nu får vi så att lusta efter hjärtamål. Hei tid, så det atter her vi en mye parti av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker Leonon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er gjerstelig velkommen til henda parten av Gjerstamal, og jeg får spørre Paul hva du hånden liker av Gjersta og idea.
1: Det er i samband med vi jobb i kapittel 2 i fjord. Da har en svære jobb.
0: Oh, yeah.
1: Det stendet til å svære jobb herren og sier jeg vet at du kan alt og at anskjøy du setter der fire er til å gjøre litt at det uten hvor er det han som vi kjela løse mye rart ut jeg måtte si jeg er to som det og jeg skilte ikke hun til å være med og underfullt. Og som er fæta ikke, men har nu, så skal jeg tale, jeg skal spørre deg, og du skal lære meg. Så kan du lese.
0: Ja.
1: Hvor gjør det, ja.
0: Ikke uten til jeg tøyende så at jeg har hørt om det, men nå har jeg måttet se til det. Jeg tar ikke til alt atter og enkre og duste og øske. Men efter att Herren har talat hese år vid jobb, säger Herren vid Elifas temanitt, Vrejemoin är tändra mot det här och bavon vindmånen tunnum. Tui tid hava icke tala rätt om mig, ens och tänare moin jobb. Tädje tekum tui tjej tarvar och tjej väckrar färd till jobb, tänare moin, och offret här som bränner offer fyrtikon, och jobb tänare moin skall bia fyrtikon. Omkan utan han bön höjrige. Så jeg lærte ikke vannlokk og ramatikken til tid til å ikke tale rett om meg, ens og tjenere min jobb.
1: Ja, det er grunnen til jeg som kommer her i enden da, av jobbspøkene.
0: Ja.
1: Og vidt leser i begynnelsen her om hvordan Satan stod framfor Gud og han. Ja. Han var jo sånn av jobb, hvordan. Så rattan lever och allt det här som han får rås för, ja. Och så är det att han säger vid han att allt som är övergever det är framför lovsvitt, ja. Jag tror att han är här värn jag är också om det, men jag har ju klarat att jag vet akkurat kvärt och hur ser han arbetar, hvor han skulle egentlig få han å bygge for hessen ved mål og kjøsser. Og han ville ikke omkring han å høre han bygge for dem, uten jobb. Jeg vet jo også om det.
2: Ikke akkurat mulighetene, men det er jo å være jo han.
1: Ja.
2: Og etter så ikke jeg også om jobb, det er hver hans omsorgen for sin egne.
1: Ja.
2: Selv om de ikke gjør det til som han ville innast inne, han helt at de får for vårt,
1: ja.
2: Hvis hun noen varslene, så var omsorgen til henne at han offret
1: ja.
2: Kreatur for Tarja Sintra.
1: Ja.
2: Det kom til meg på akkurat selv om at det her fyrer han. Det er omsorgene selv om ikke er akkurat sånn som vi ikke, eller vi halte at Herren ikke det skal være.
1: Ja.
2: Det er alt jeg er et eisende, et øyne avhåverst trekk vi jobb.
1: Ja.
2: Men han, ja, altså, som du siterer her, at de sa at han kommer fram for Herren, så er det Herren som viser hun av jobb.
1: Ja, klart.
2: Og det ser ut som om at Arjen til løtene hever Satan oppgivet at Gjerne gav vi jobb.
1: Ja.
2: Til at han er sett en mur, han sier Herren, du er jo sett en mur rundt han om henne.
1: Ja.
2: Så han fær ikke norsk via henne.
1: Nei.
2: Men da er det så Herren gjør hun noen løyve til at neste via, men ikke takke løyve henne.
1: Nei.
2: Og her kommer det ikke hva har vært fremme i sambanden her. Ja, det er jo veldig kjølt som søver.
1: Ja,
2: veldig
1: kjølt.
2: Og det er jo sagt at Jobbs bok er eldste bok i Bibelen.
1: Ja. Ja, ja, det har vi da sagt.
2: Ja, ja. Så, men jeg er, det er et annet som jeg ikke kommer huske om i samband vi jobb, det er, jeg halte det er i, ja, jeg setter meg til, ja, jobb Nøytjan, 25, og vi kjenner hvordan disse vinnene er kommet, og han heter Alla Ringast, og i stedet for jeg vet tråst, så akkurat det er han,
1: ja.
2: Og så at han er skilten av ødlen kjølver, og det var Herren som straffet han, og det var, ja, som man sier at han låst man av kjølver her rett, da.
1: Mm-hmm.
2: Men jobb, han motar mot alle tøyene. Men så sier han nøker, så sier han nøker her, som er, ja, faktisk beinleis profetes, da.
1: Ja.
2: Og det er det her, han tåser om, faktisk om Jesus, og sånn han nevner han ved navnet. Han sier, men jeg vet at løsner er min liver, og som min søster skal han støye frem og av dusten hun. Og til å peke bein frem til at Jesus vil føtte det, er god for åpenbærer i holdt det. Og så sier han at ta i hente homoen er bostertalt, skal jeg utholde min og skoa god. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg må inn og skal jeg suttje ham, ikke som fremmende. Etter tog tror jeg jeg innast inne.
1: Ja.
2: Så, ja, det er jeg er en særlig person.
1: Ja. Nei, jeg visste at jeg får ikke være øye sør. Jeg nevner det av vitt til det som jeg gjerne vil på at jeg sier alt det som til som tror jeg vil lise der til selv, da.
2: Ja, det er nok sånn jeg leser jobb, men han kommer frem i hoen av hva, som jeg nevnte, ja. Men selv om jobb i egen av satan var så mye fullkommende, at satan skilte at Herren var til henne, så var jobb ikke fullkommende helter. Og til det som er den siste kapitlen, at nå ser han til at han hever helt ikke til alle rett om Herren.
1: Nei.
2: Men han innrømmer det.
1: Ja, det er det som er så verkt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men helt ikke før den Herren selv har talt vi han om.
1: Ja, men helt ikke det som henter tjokk om det, eller jeg ikke minner dere nå.
2: Jo.
1: At det er ikke så rett som et halvt opp med det. Ja.
2: Jo.
1: Det er en veldig sint det her at nå klarer jeg det godt, altså. Det var.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror vi er uverleggende ødel her
1: ja.
2: Inntil anden viser dere nå.
1: Ja, det er alt det da, ja.
2: Og, men vi tar hva, man kan si at loven er jo den som alltid har peket fingre etter dere nå. Alltid har sin pekefinger, har jeg en måte dere. Ja. Inntil pekefinger ble nedre av krossen, da. Da Jesus ble,
1: ja.
2: Ta vær han ikke makt langer, da.
1: Nei.
2: Men vi tar hva, ja, vi lukkar som litt i midten her, at vi er fotla fordøming, kjølfordøming.
1: Ja.
2: Etla fotla kjølrettvis.
1: Ja, det er, ja.
2: Og begge lukkar ring, kan man säga.
1: Ja, kjølver.
2: Først er at du hever nekka vi herran er gjerra.
1: Ja, slett ikke.
2: Kjølfordøming er ikke bedre friere enn kjølrettvis.
1: Nettopp, ja.
2: Men det som jeg alltid så helt enn standant, det ble mindre at jeg omkring som jeg leser av netten og nå, helt over Facebook, og det ble så livet for meg etter her, til at jeg tårer jeg suttet meg selv i det.
1: Ja.
2: Samme vi er.
1: Ja. Ja.
2: Så han er fotler av nøye og gøske, ja. Og han er bare ute på å få det beste frem i åkken, få seg selv frem i åkken.
1: Nettopp, ja. At det er en standhand. Jeg husker også om det som vi alltid har nødt til etter filmen. At det er i første Jans er bra, jo. Kapitel 2, ja. Det tar jeg en tosser om. Jeg skulle gå høre frem til det.
2: Ja, 2-1 alt, ja. Det er du også om.
1: Ja. Ja. Bøttmøyne, sier han her i vers 8, da. Ja, dette skriver jeg til om 4-10-skolen. Ikke sint.
2: Ja.
1: Men om man sint er, så har vi tatt man ikke affæren om Jesus Kristus sin rettvis. Så sier han dette her, at han er bøtt 4-sinter dere.
2: Mm-hmm.
1: Og ikke bare for åkere, men også for synder, alt som synes.
2: Ja.
1: Det er spørre versene, altså.
2: Ja.
1: For han er bød for.
2: Ja.
1: Og nå er vi at han var 18 for. At han var Jesus, hei veri og hei ordne alt.
2: Ja.
1: Og det som Job sa frem til.
2: Ja, akkurat. Ja. Til.
1: Ja.
2: Det her var fra hver sin vinkel, sætta samme.
1: Ja, akkurat det samme.
2: Ja. Ja. Bare til Job, han hukte frem etter med han. Johannes, han kom til hitje atter etter.
1: Ja, nett.
2: Så tatt du på all lykke av at han selv har vært egna vittne.
1: Ja. Ja, det er noe sant, han til å si at det.
2: Ja.
1: Tilegna seg, da.
2: Ja.
1: Og han skriver også om et her, og til det skal være skje, ja, til det er ikke nødt på å skrive til dem, men gammelt på. Men nå tenker jeg på jobba.
2: Ja.
1: Som tid jeg har haft fra oppe. Et gamle bøyer året og i vidt år. Og det var det nødt på. Jeg skriver til dem. Og det er sagt i hånden og i tikkum. Ikke mer snøy, nei, nei, slik. Stærfesting, altså. Mm-hmm. Så i myskere vikere bort og i sannaljøs går inn i lang. Han sier seg være og i ljøsene om og hette brøversøyne. Er i myskere nå, og han og jeg elsker brøversøyne. Vi er verant i ljøsene om og i hånden er åndsje og avstøyt. Han sier det bare sånn. Harmonien er så gøy.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og bare til det her, at jeg har en kjærlig hoksa om en bra vår. Ja, hva befinner du til da?
2: Mm-hmm.
1: Du er annet registrerer alt. Du har vært ujån.
2: Ja. Ja, ja. Og det er alt det som er i Holteborg som
1: har
2: alltid hun tråkket seg frem.
1: Ja, jeg kjenner det. Ja, det.
2: Det er en hoksen som kom til meg nå, jeg vet ikke om jeg gjør det før deg, i samband med vi er til Lov Lysens Anta.
1: Ja, ja.
2: Som helt råkket opp, ja. Så til Lov Lysens Anta. Og så hoksen jeg til her at vi Vi er affären i enda.
1: Ja.
2: Och vi har inte kommit in och ta fullkomna än. Ta vi ska sådja en annan till annan och vara som han, vara honom lojka. Och affären här så är det lagt till åkken att vi lever i hesson här andan av Guds kärleka och av Guds liv. Ja. Ja. Men så är det ju kvarst att det lukar som gläpper för åkken och vi är ju i stövna här som Jakob och Johannes var och Jesus säger vittare att de vet inte vad en andra till det är.
1: Det
2: är så att han är nog där inte till att han var ute och rätta andra, men han visste inte vad det rätta var. Och så där kunde vi ägstna och ta hända för åkken. Och så var det, vi är nog skallade ju helst minka till släkta. Men väl läsen är han att vi kommer bort ur hästen här att vara efter andan och som vi är födda och som stadigt bor i oss själv och vi är inte klara i det allt. Ja? Och för mig är det som alltså, så ser man luktar att vi är ett flåfärda. Ta i tämmer missar motorkrafterna. Ta i motoren slaktar, det är ju hänt och det händer större vannluckor att du gör. Ja? Så makt att det inte hållas sig uppe. Och ta för lojande ner mot hjörnet. Tog tyngdekraften är här. Och för att upphäva tyngdekraften så var en större kraft till för att lita flåfär upp. Och det kan bära sig tjavan och som är ute. Ja? Men ta ju vid är det lyckas komma bort ur resten här. Och jag kan dagliga lojva. Är liv ett andan som man minner också. Så är det akkurat som om akkurat andal i motorer och det är ju bara mentalt till hans löknar omgant och ja. Men vi mentalt upplever det faktiskt som att vi slöcker och så trackar hållet till. Och så är det faktiskt andra månader utåt till mittel åkken och andra.
1: Nej då.
2: Och då är det vid halvdande. Han säger att det är gammalt på men det är nytt att lycka väl. Det är alltid nytt detta boje.
1: Ja.
2: Eisen til at elska kvann annan som han er inne i her, Johannes.
1: Ja.
2: Og jeg halte jobb vær her. Han viser det og viser den omsorgen.
1: Ja.
2: For bøtten og tjasser.
1: Ja.
2: Og om han ikke, hvis han ikke vær her, så har han kanskje nok da for å bli for vinn og tjasser.
1: Hette. Det han har gjort det så ofte framann om den. Det er det helt vårt.
2: Ja, ja.
1: Og tog vær han vener vi har gjort det han også. Tog väldigt gott. Jag och han har bea för tajm.
2: Ja.
1: Ja, vad det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är ett annat som kom till mig här nu. En av dövn och det var...
1: Ja.
2: Det var ur Apostlarsson 15.
1: Ja, ja.
2: Här som... Ni är Apostlarfuntren, ett funter som tar vår färner till Paulus och Barnabas och färner till... Jerusalem.
1: Ja.
2: I samband med det som var fram och i Antiochia. Ta i hedningarna var kommit till tryggvär. Och det var allt var så öjliga gott. Intill jag ser från Jakob kom från Jerusalem och spelte det hela.
1: Ja.
2: Och det blev en sån neighborstyrelse till Jakob var inte kvar som helst. Da. Och så här vill det här vara till att hedningarna tar skulda och blev göttare. Ja. Annars talte ikke vi i Terravera. Og dette måtte oppklares, og det kom så til Jerusalem og kattet apostlene sammen her. Og her var så æreisende, denne med nækere av flotte farserer som var kommet til Trunna, Rast og så søtte Teir, eier være omskårende for å bo om å halte Moselova. Apostlene og henne eldste kom til sammen er samrådet om dette. Og hoks om disse personene, altså. Att det är apostlarna. Att här har vi tagit oss på Jesus. Ja? Att han hade trätt näck om det. Alltså det här trättast. Det är inte vi att det är en samlig debatt som man ofta ser ut där kvar. Allt ständer runt han till. Men att röjna vara så polerade och så. Det här ser jag en äcklig mening. Bant fram. Ja? Ja. Att han hade trätt näck om det. Rastus Peter och säger vittar. Tid menn brøver tid vita er god lengst siden utvalde med mellom tikkere at lavere tann, vi kvars munne hedningene skulle få høyre år evangeliums og komme til trygg. Och ta pekar han att Cornelius som är där inne i angst, ja. Och så säger han vidare att God som känner görstene gav taimon vittnesbord, ta han gav taimon lika väl som okkon heilige andan. Han gör det unga måna okkon och taimon, ta och han vid trunne rensade görstetarra. Så spyr han, kvöj frästa till ta nu god via lägga åk og hals lærersveinene som kvarste fetrar okkara, etla vit hava vere menter a ber. Vit trykva jo, og vit vera frelstra nai hennas Jesus er vit, luka vel som teir. Og så stendur, ta takk til alle flokkeren, og teir lust av etter Barnabas og Paulus, som satt og frak, hvor så står tegjen under god, vi teimon hei gjørst mittlen hettningene. Og så kommer Jakob på Elijah. Jeg må bare si at jeg husker i samband med alt dette her.
1: Ja.
2: Det er at Jakob nøstene er ferdig til å få til åpenbæringene av Guds største evangelier.
1: Ja,
2: klart. Det er, så kjenner jeg dette da jeg leser alt dette her, og jeg synes rundt om her, jeg synes det som hendte her i Antioke og så hvert da. At Jakob på en eller annen måte ikke har vært noe greier og i sin evangeliska bådskap, så jeg sa, de som færre fra honom, de er heller ikke klarer i malen at samme. Men så kan vi akkurat samme lese dette her, de han tegur året igjen. De er heller pæta tæla, tog Jakob til året og sier, tid menn brøver høyre med, Simon har sagt fra hva så god i byen er omhoksen om å teka navnet sin ut folk av hetningen. Vi heter samsværa året profeterne som skriver Etter hetta skal jeg komme atter og endreise fallen og kjalpe og Davids. Ja, tofter henne skal jeg bygge opp og reise henne opp atter. For jeg levden av mennesken skal søke Herren. Alle hetninger som navnet mitt er nevnt iver, sier Herren om, som gjør hetta. Og så sier Jakob og jeg at Gud kjenner fra evnen og alt verksynet. Jeg halte tog, sier han jo, at ikke er å være just heim og tors først. Hetningen noen og vi venter vi til god, men å skrive er å være tiltale at det halter seg fra at dolka seg vi av godon, fra siløse, fra tog som kvalter og fra blåa. Tog, sier han, Moses er fra fotnær tog, men hver en boi som prædiker han, han vil jo lysen opp i synagogen og kvann sabbat. Og dette her er anden som taler, bei oi og vi Jakob.
1: Ja.
2: Så därför jag skriver, och det som jag skriver, det är det här, det som han säger här, att jag ska skriva det till det här, av hänsyn till gödarna som var runt om. Men det är så öllig av vers han säger det här i vers 28, aposteln 15, att och han har bara inte sagt att vi har sänt Judas och Silla som är i åren skulle kunna göra det samma. Hela i anden och vit.
1: Ja.
2: Her var tatt just av. Unga bygde jeg lett jo at det kom en hetta som nøyet der, og så at det samme at jeg talte at det kom fra oss ned, for jeg tenkte noen.
1: Ja.
2: Så dette er helt avmetallig avhåverst.
1: Ja.
2: Så vi sykker hvordan Herren jøkner en omstøver som ikke alltid er lattar. Det var ikke latt for Paulus og Barnabas. Det fikk ikke året opp her, abirra vi, som tar trattest og alt det der, og opp øster, men så kom Frira. Og så kom det Jakob Tåsa ut fra tog som hele andre gavnet Tåsa.
1: Ja, han var høyre.
2: Ja, ja. Men jeg har, altså, jeg skal ikke gjøre det av, det har han gått rett til, men jeg har størst kan mistanke om at Jakob ferdte fotlig åpenberingsen og æsne funnet noen der.
1: Ja, det gjør han.
2: Ja.
1: Men det er her som det nå til Rambrand 8 og 2, ja.
2: Ja.
1: Det er lovløsens ante hevor. Og i Kristi Jesus, lagt meg fra lavsynderen av deg. Så forsvarer han til alt, som laven ikke var med etter. Etter at jeg fremla vers i røysten, så et av vers 8 i røysten, så omvetlige verker. Så det var ikke fordømme for deg som i Kristi Jesus. Til lavløsens anta jeg har. Og i Kristi Jesus, lagt meg fra lavsynderen av deg.
2: Ja. Jag har också talat ut från att jag såg inte bara myndna firmar. Akkurat ja. Samma lucknade vi hade flåfärre. han säger, till lov lösens anta hever och i Kristi Jesus är löst mig från lov syndare när det är
1: ja.
2: Och här kom man ta sig om en eller andra kraft ja. Som och i flåfärren har löst mig från ting till lov. Ja. Det är lukas om mynden på det som han säger här.
1: Ja, ja, ja.
2: Och tog är det han så uppfordrar till livet efter en andan och lät det här lyskraften och halta dig uppe.
1: Akkurat, ja. Det jag säger till som lär honom inte var med.
2: Ja.
1: Att göra vid att han var måttlösa och halta honom. Det här gör det gott. Då är han sänd till sån sin. Lyckan sin till en halt. Och fyra sint och dämfäll till sin till halt. Och fyra till det som lär honom kravt skulle vara. Fulltjørst og åkken, som ikke lever etter alt, men etter andre.
2: Yeah.
1: Det er bare så ommetallig uttakende, altså. Det du setter nye stedtland og hokser det som anten hokser.
2: Yeah.
1: Hokser det som herren hokser.
2: Det er lovgjøvende, ja.
1: Ja, det er ommetallig lovgjøvende, og i morgen er det for så kom det fram fyra mig här att den hade ner anden. Och att vi som vi omkom för anledning någon avspeklar Torkos. Och vi var ombrott till samma moment. Från Torkos som farran och i rand.
2: Mm.
1: Och så har vi i fjärde kapitlet i Sötan Korinthbrev. Första vers. Tar vi till Hesa Tänas som är sälls emot.
2: Yeah.
1: Alltså det fylltjer så väl vi. Det som ska fylltja vi i. Och i texten.
2: Ja. Ja. Det är ju omedeliga lätt att missa mot det om man ska läta det gamla systemet släppa rå. Alltså,
1: vi
2: känner boven och farboven och allt det.
1: Ja.
2: Till annars av dig som han omtalar här i tredje kapitlet.
1: Ja.
2: Men han säger tror missar vi inte mot. Tror jag vill ha vad här så här.
1: Ja, ja, vad
2: det är. Rättvises tändast.
1: Jag sa att jag tror Albert Hjärta vi är halvt. Att jag är sex halvt rås. Det är andra kom hem ur Sverige. Han sa slån. Han fyllde trus här i februar. Och vi slår inte om alla i näsar innan. Tjärna pänta, han läckte män och fink det livet. Och han visste inte om att märka. Så han fyllde truskör och så ville vi vara vid till att le. No? Och med han i arbetet på att det är morgon. Det blev inte så öjliga klart för mig. Akkurat att det här kostar fyra hälsa. Vi hörs ner antalliga och i livet också. No? Och bland annat så rörde det att vi är. Att det var så väl vi och på att jag att andra stånd skulle uppleva några glädje.
2: Mm.
1: Han är väl nere för den pressarsjukarna så han fick inte tala. Rötten hon var så gav som hon skulle till honom. Och jag skrev en här. Vi stod väl säga också men det låg till ett och så här. Kan du då bara teacha den nu?
2: Ja. Ja, alltså han är ju också först tankarna om han blev frisk, men det måste ha blivit att
1: han blev frisk.
2: Ja, 6 år tror jag, jag bara över 2 år gammal.

0: Der Loch Nye, ja.
1: Der Loch Nye bestemte jo også med os.
0: Ja.
1: Han var finnes jo god og venlig.
0: Ja, han var et ædelt menneske.
1: Holdt utroligt, altså. Det kiler og gjør noen bare, hvordan han bare sier alt.
0: Ja,
1: ja.
0: Fotler omsorgene, nesten.
1: Ja.
0: Det er så jeg minst igjen, og...
1: Ja.
0: Ja, og jeg var funket der, sånn at han fyllt 45.
1: Ja.
0: Det er så veldig februar. Jeg mente, han var nødvendig februar, men jeg tror ikke jeg
1: sikkert. Nødvendig,
0: ja. Ja, nødvendig. Og ta kjeng Anna, abbadødrensere Anna Slån, som vi kaller henne ta.
1: Ja.
0: Og jeg er samme flotje.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke at jeg var...
1: Ja.
0: Ikke lenge fra at Jotam Davis var hjemme ta.
1: Ja.
0: Og vi tar forskjell, altså, ur tøymann halvtid, altså, og vi føker det til andre.
1: Ja.
0: Heima tja William.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, han, altså, det er sitt å være og i.
0: Det er så veldig 19. juni 41, da er han fyllt 45.
1: Ja, passa, ja.
0: Ja.
1: Passa, ja.
0: Da har vi helt av den gamle mannen, nesten.
1: Nettopp. Ja, det er så veldig kjølsomt. Det man fjer om enten, og hvordan det er enten av lyset ut av. Det har jeg også om, altså. Akte etter hvordan det er enten av lyset ut. Og etter fyllt ikke så trygt av det.
0: Akkurat, ja.
1: Og det er just det vi er inne i,
0: ja. Ja.
1: Tryggvinna, altså, bare tryggvinna i Jesu blev. Løysa kan hjertet som løy. Og løy, og et evigt løy. Djeva det Jesus kan øyn. Løy, og i evig blev. Er vi hans blev i løy. Ja. Så kvillant.
0: Ja.
1: Så er hun vet at det er kvillant.
0: Det er helt sikkert.
1: Og godt. Det kan slett være bedre.
0: Ja, ja. Ja, det är att det är Uran Brown 8, att det är vi att lovlös samt hever och i Kristi Jesu löst med från lovsyndaren när det är det som loven inte var ment att göra vid till att hon var måttlös av håll. Det betyder att hon fick inte görst.
1: Nej, fick inte görst.
0: Det var inte galv i loven att det har vi in i kapitlet framme och undan, men fick inte görst. Det gör ju gott, ta i hans händer sån så lyckan synd i hon hållte och fyra synd och de fällde synderna i hållte någon. Fyre at det som loven kravde skulle være fullgjert ui okkon, som ikke livet etter holdt noen, men etter andan noen. Og til vi andan noen at lovgods være fullgjert ui okkon,
1: det
0: er her. Det er ikke, altså, det er ikke hva man holder til, eller hva etikett man hever. Og at det blir så veldig personlig,
1: det er så veldig standant, det er det. Jag drar fram och den har så lött som hes.
0: Och han lyser reisen här, vi är här, gosse månen är och hållt någon och andan någon. Alltså, du tänker med att hållt någon är.
1: Ja.
0: Tro att det är som har hållt någon är.
1: Ja.
0: Men det som är andan är tro efter hinn andaliga. Och det var det som Jobb säger, efter tog trä efter innast
1: inne. Innast inne, ja.
0: Og han sier, tror han halsens deg, men tror han andans liv og frier. Og Louis Vujar her, tror han halsens fortjenskap mot god, det gjøres jo ikke underlag god, så kan helst gjøre det. Og det som i holden kunne ikke taknas god.
1: Akkurat.
0: Ta, sier han, tid ikke holden, men i andan. Så satt som andre gospor i tikkum.
1: Ja. Men du, han brukar røysene, det er kylja. Kylja vevnen av, som vi heter kallt vi.
0: Ja.
1: Hvordan røyker du tar der, han ser det i midten til høy nå.
0: Akkurat.
1: Altså nu.
0: Ja.
1: Det er så,
0: ja. Ja, et tjan.
1: Nettopp. Ja, jag upplyser i hjärtat att jag kan ständigt göra så. Ja. Hvis vi får att leverera så så jag vet det sammanhang kan det så läs det så.

0: sier han. Paulus vilja Guds apostel, Kristi Jesu. Til inn i høyla og Jesus. De som tryggva av Kristus Jesus. Nei, vær vi tykkun og frir fra god feir okkar. Og Herren og Jesu Kristi. Og jeg vet ikke at den er så ringt.
1: Jeg kan lese hva jeg, ja.
0: Ja.
1: Han sier hva jeg her, lova vår vær god og feir Herre okkar av Jesu Kristus. Han som hever skikna okkom vi atlar i antallega skikning ui hinun himmelska ui Kristus. Eins og han utvalde okkom ui honom åren heimur var grunddauer at vere heilov og avlastande fri asjons høyne. Toi ui kærlega til skile han okkom framman undan er få sånne kor tjassær vi Jesus Kristi etter fruja, rae, vilja søns nøye dør sønn til prøys, som han fagna i okken vi, og i hinnon elskar jeg. Og i hånden heva vid endeløysingsna, vi blå i hans herre, fire djeving sintan etter nøye rujtetom i hans herre, som han rujklia, der kom iver okken i ødlom vysdomme, og vite. Altså, du sørst gus stør og dyrer bare frelsande er. Det är inte vi att det akkurat röjer om snärre om man är innanför eller utanför. Alltså det är slett kär.
0: Ja, det är slett kär.
1: Så man röjer helt ut i vrock.
0: Ja, ja. Vi alla måste veta att han kunnat göra oss. Landar man välja sånt. Ett är fruja röj som man. Jag tittar sig själv om husalt i fyllning på gärna. Att han attor skulle savna allt i lojt och i Kristus. Det som är himlen. Himlen hon är. Och det som har gjort ni är. Och i honom har vi då just en fin kärva lot. Vi är inte framman ontan. Vi har attla till det han. Efter tog ju han. Hej sett sig fyra. Som viskar allt. Efter fruja. Vilja så in hon, eller ett raj så in. För jag vet skulle vara dårdansare till brys. Hitt som frammanåndan att de sett vänåkare till Kristus. Och jag har den här vuxnet hit, taget hit, hört och årsanläggans evangelium frälsåkare. Jag har honom häva vuxnet hit, taget hit, vår och kom till trygg. Finns till insikt i höjlig antan som lovar vi. Han som är pantren och varvåkare. Att åknar för cancer ska vara änterlåg stort cancer. Det är precis. Han blir vi.
1: Ja, att det är.
0: För han känner inte, ja.
1: Alltså, här är Viktor. Viktor har sett några punkter in i texten.
0: Ja.
1: Men i texten är Dahl är... Ja, det är nästan bara ett punkt om. Inte näck mer än det. Det är en sammanhängande texter.
0: Ja.
1: Så, Ola Lutti, jag sa någon. Och det är så... Han är så fotler av lovprysan.
0: Ja.
1: Och trångt efter att släppa att upplysa.
0: Akkurat, ja.
1: Guds och störst och dörsta heller.
0: Nätt och nätt. Ja, ja.
1: Och så är det väl känt det här som vi dock, ofta har vi inne och så han bier. Han sier så igjen, jeg fikk høyre om tryggtikker av Herren Jesus og kærleika tikkere til ødelen i heilov. Her er han atter inne av det samme som Johannes her i øren kapittel, som vi la oss i Johannes, ja. Om kærleika til inn i heilov. Her er det ikke helt opphet at takke fyrtikken. Ta og i minnestikken og i bønnen med noen. Og han begynner at god Herre okkara, Jesu Kristus, feir dårdarenar, skal djeva tikkun anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om se, og opplysa ei og hjärsta tikkara til a skilja vånena og han hever kalla tikkun til, kvossu ryker og dård arver hans er mittel hinn i heilove, og kvossu ometalliga stor kraft hans er og okkon som tryggva, så det som väldiga styrke hansara viskar, som han vuxte i Kristus och tar han rast han upp från en och dig och sätter han vid högre hansyn i himlen, högt iver alla tecken, alla myndlägar, alt vald og herredømme. Og hvers navn er nevnt ved ikke bare til hese verden, men eisen jo inn i kommende. Alt leie han under føtter hans herre, eller alt leie feiren under føtterne til sonnen, og gav samkomne han som høtt iver ødlån. Henne som likam hans herre, fyllt av hånden og fyller alt i ødlån. Så det han her fytlingen som det tætter ikke mannen på. Det synes jeg vidt eisen i evangelien der Jesus gjør lyknelse om vinne og kinsetsnare, Og vi der uillat, ja. Og han og hever fytlingene. Og i tog lyknelsen her, om jeg ser fytlingene her, så tåser han om at det her nødja vunnet som alle tøyene løyv ui, ja. Det er ikke kommet her til, og nå det li og gjerra, og nå bare dauna det borster. Nei, han sier at nødt vunnet må ui nødja vunnet setjer, tog annars sprønger vunnet setjer, ja. Og bare pastafelsmittelse.
0: Ja, ja, ja.
1: Så
0: det har sig hatt er en vinter på Gudsbaden, altså.
1: Ja. Ja, og samkomna eisen, ja.
0: Ja, samkomna, og ja, skapningen.
1: Ja.
0: Som til Henrik Krist, ja. Han har ikke skapning.
1: Akkurat, ja.
0: Så det, til din øynstakke liv, men her må alltid flauta, det kan nå ut.
1: Ja, ja.
0: Øysen, ja.
1: Det er det, ja. Detta nudja boi, detta gamla boi som alltid er nutta, som han vi byrja vi her, ja. Og vi der, akkurat daglig tilver vi jo vann vi formar, ja. Altså, det er hvert eneste hus som sier i fyrrjon, det er bygd vi en kjattlare under, ja. Og her vil jeg formar setter opp, og det er da, jeg ser, store formarne som vi har fyllt opp alle på en gang. Men utan til fytlingsene, som vi tog foran altså betonka, ja, men så kunne formarne ikke brukes til å bygge noe. Men ta mot til, fyra halter på fytlingen inntil, og i tog fører noen inntil til jeg startet.
0: Ja.
1: Men dette startet ikke. Dette ble vi å presse okkerne.
0: Ja.
1: Og det er faktisk det var siktene ut. Ja.
0: Ja.
1: Så, vi kunne kanskje haft samme tanker som Peter her oppe i fjellene her, at det er så godt at vi parkerer bare her. Ja,
0: ja men det er det.
1: Vi flytter ikke just det.
0: Nettopp.
1: Men der måtte ur dorten i Pjafjallet og nyr etter uidealen til her som menneskene våre, her som troblagene våre. Ja.
0: Som Sankre sier, nyr uidealen, yes.
1: Ja.
0: Her er vi til her. Blommene her vaksa, kjeltene, fruskene.
1: Ja. Ja. Det er å møte de av siktene, ass. Og at dette er lagt og dette planet her, gjør til at dette i botten og grunn er tilgjengelig for
0: ødel
1: mennesker. Eie lot i verleggen og gjøres ned.
0: Men dette er nesten sånt han skatter en sånn. Han ble gammet bort. Som jeg alltid til å gått.
1: Ja.
0: Det är ofta när jag i samtalen att man kan få öjliga gåvan harmoni.
1: Mm.
0: Vi människor som vill jag släppa att vara tortergjort och vara lost från tog dagliga sträven och ströjden.
1: Mm.
0: Det är som jag halter liv i så sträv, ja. Og da tar jeg så til å treffe de menneskene som lever og i sannlaget. Jeg har alltid sett det ennå som lever i sannlaget, og årvåkt i sannlaget. Det er noe som løser det fullkomlige. Og du kjenner røysene, og at det er det Herren kaller at et eller annet biter for andre veien, andre veien. Og tog jeg her i ranker som tog skatt nå av han.
1: Mm.
0: Och det är omvärtligt verkst.
1: Ja. Ja. Det är akkurat, ja.
0: Ja, höjda verkst.
1: Ja. Och vi är akkurat så. Vi är sett här till att vara siktninga.
0: Ja, vad så. Och tennisna så ymskar. Och det är så spännande att ta i mannen. För det är utav alltså, som vi körde i sista vik och så. För vi körde sjukhusen och det fatt så väl. Där vi körde det som vi fick. Alltså, att det är själv vårt plötsligt uppbyggt i allt det. Det kräver ofta öljande att du tar det samtala med människor som om dig är det tryggvande.
1: Ja.
0: Och inte helt rätt.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, och om man säger att det är strykvande så kan man alltid fortsätta samtalen och säga, ja men det är inte så gott att bli det, ja. Känner du? Det kan så mycket som Sankren säger, jag får det där för jag kommer till Jesus, inte jag.
1: Ja.
0: Det är öjligen när förringar, fyra människor skulle geva sig själva upp till landsar.
1: Ja, det är vissa. Det är fortfarande röjner allt det han kan.
0: Ja, allt då.
1: Ja. Jag huxar om att det här att korsen så innast inne så inskar människor tryggt livnorna. Och inte minst att det också fram efter resorna om dig, Anna. Men, och det ger något tryggt om det. Men det ger mer än det.
0: Alltså, bara tala med Alice och jag ute här ett av morgon. Dessa löterna.
1: Ja.
0: Det säger sådana här, alltså. Du kan svara att det är lite, och så särskilt sådana grannar. Och så upp att det var Toi tær hevur onka grønsir, altså. Det er grænselös.
1: Det er akkurat, ja.
0: Ja.
1: Jeg husker eist nummer til, vi ser trygten i herra. Han sier at det finner jo ikke, og til eist nummer om det 8, det finner jo ikke trældoms anda, så det at det skulle øttast.
0: Nei.
1: Altså, man kan være løsne fra øttanene. Nei, det finner anda sånne rattarens, og i hånden råpa vid Abba, feir, og Abba til er faktisk best omsett av føreskånd til Babba.
0: Ja.
1: Anten eller pappa til, eisen til, feir sier jeg få av noen langer, så sier han hette her, at anten sjølver vittnar vi anta okkara, er vid ære bøttengods.
0: Ja.
1: Det er ikke større trygt i heimen enn til at eier og som hjerte henter vittnesbord fra andre selv at du er spartengods. Det regler at han er ute i hverdagen.
0: Ja.
1: Og det er bare vi å lytte av det som han har gjort og er for jokkene.
0: Men du antar spartengretter hans.
1: Ja.
0: Det er røde verker. Det er jeg også om. Mine oppvokster og och det som kvalitet i vrötlån. Det var sån där som kunde som man kunde lätta färra, som man säger. Lätta bara färra. Men jag minns det att det var något som inte måtte lätta färras. Det var detta. Det ser man som lagerstan av mamma och pappa. Men det var ofta mamma som 40 år igen. Och lägger med det hjärsta. Sån var ju inte ens inte lockat till sidan av igen. Och så framvis. Så alltså, vill det här vara ett människa, ett gott människa på jord med det. Alltså. Och det är så underfullt att jag vet att jag stannar vid att han. Alltså det tog hjärtan inte på sig ut av sjalvorna, men tog inte näck på sig ut av era hansare. Och i honom. Og vi honom til han så jo alt.
1: Ja.
0: Han har vært jo dårlig, og jeg alt og alle det har vært han. Det er ofte tar for å finne år som dekker det som det gjør og er i helt sikker ut i at jeg vet så kommer jeg hjem og så ikke i verreløkene og hvordan verreløkene er som vi nå lever i trygg va? Da er det i skoene.
1: Ja. Så et som vi måtte vi komme an til å tette det var ikke et nye for det til er som frieren og han til er kvulten at det ikke skal stressa neka som helst fyre et toknas god ja.
0: Ansj,
1: men bare å kunne njøte samverdene vi han, altså. Alle togene, ikke bare av og av, men hun er alle togene. Av tog at han kommet inn og gjør en visen anta.
0: Akkurat.
1: Så han en, så djøkken våven parster av okker innere mennesker.
0: Han er vit og vitere han.
1: Ja.
0: Og så kan man vente at du jo, det kanske var så gott, ja, säger jag en. Jag säger ju alltså, det är en person.
1: Ja. Jag har omgått dig själv att vara avvarskare av kvarsin rosträcka än minne rosävnån. Men jag skiljer lärnån att en hövsgrund till att näck blev bunden av dig är som vittnesbrunnen av Svein har varit. Jag har stått näckra fyrna tjontna.
0: Ja.
1: Det är en friaren som till löterna fyller vi att du släpper undan alla ser fördömningen som är ute där och blir friare
0: ja.
1: På imska matar. Ja. Men vi såg att vi hade anten kom och kvitsson. Ja. Det var en vittlig jobbel här med lärsvännerna som samlade här så tar hela anten kom. Det som så kom utanför och såg det här. Några tam säger jag har det tar bara fotlera. Att det blir ser man luktna vid han fiskap som rusar i jävla. Men det är inte rusar. Det är haltande. Och så man det tar oj man är kanske tar det nyligen hänt så är kontrasten så omätliga stor för att det gamla som man kände och så till att han nutcha. Tog hetta som han tåsar om er, och som är attla och meningen vid Jokken Ödlund är att hetta är en konstanter som är i Jokken. Mm. Inte vid svinka, ja, han svinkar omgant och han är allt, han är konstanter i Jokken. Och han fördömer Jokken heller inte, självt inte ta i vid gera fel.
0: Nej, släts.
1: Han gör det inte. Han röjner vid sin omsorgan att få Jokken att det här som vill äga vara. Och hver äga det vara? Jo, i kvult. Och i fria, utanför döming. Ja.
0: Så han lever alltid att be för Jokken.
1: Ja, det är hans tjänaste idé.
0: Alltid att be för Jokken. Alltså, han är otröttlig.
1: Mm.
0: Han kan ha åka till möast.
1: Nej. Det är så avfärdligt att huxa sig här. Vi vet att allt det skapta. Alltså universum och allt det där, att det är helt det samman av en kraft.
0: Ja.
1: Och jag vet inte hur det är definierat av den klokken, men det är så löst. Det är en sammanhängskraft ut och skapta. Och hvis det inte är här så löst allt bara sånt. Det är inte några lika med allt, alltså, men det är helt det samman. Och det är en tag kanske. Ja, det är faktiskt en väg mynd av det sammanhängskraft som är antalliga är i Jokken. Och tjå åkona. Och till här och han inte ska vissla vara kvillande. Ja. Det här som vi låser här, Efesos brev 1.
0: Ja.
1: Och Efesos, han säger om hur han har sett han högt i alla tecken och allt det här. Och i nästa kapitel fortäller han att vi är det samma steg som han. Så vi är ju i honom.
0: Ja. Ja.
1: Och alltså, det är så avslappande och kvillande. Ja. Och det som borde kanske vara ring samviska som borde plava, det är inte. Det blir inte på den maten.
0: Det är inte ojtog i människan.
1: Nej.
0: Nej, slett inte. er det en øyelig synd, ikke at løyva seg at kvinna.
1: Ja, man kan si at det er virkelig synd, altså.
0: Det
1: er virkelig synd i mennesken som ikke kjenner og har tilåknet seg dette her. Men da har man ikke på en måte dette her året tilåknet seg, men tror jeg at for mye vi kom, det kom da vi en sånn sannførende kraft og med i at det var som å bli oppslukter av seg her.
0: Oi, hånd.
1: Ja, men vet jeg etter her. Tror jeg kan man tilegne seg det.
0: Ja.
1: Ja, skal du begynne på en sånn vi har
0: på? Ja, takk for. Takk for sånt for noe nøye til Oslok. Takk for Herre at nøye til henne. Hun er løyve til henne. Til nøye til henne er bedre enn løyve. Og vi har alltid det godt å gjøre til henne. Og tog helt en bant Amalie og fegnast og frøst og jeg kom lang og ny. Og Herre, Herre, den var grøybokkere gjørst. Og gjev Herre at det som ikke er så godt i livet dere kan prøve. Det resten av togene vi døg. Jeg tog slett forverlig at livet vårt liv og gjørst nokkere. Vi har lent av noen og kærløyke gods. Så løs at vi kunne holde frem. Og ikke har helme og i. Inntil vi der har vi måttet det her. Takk for Janje og takk for... Takk for jeg har gått så vidt på jeg kunne. Sitte så løs og jeg kan ikke si at det er så. Väl det passar i det. Men här är jag bygget om att jag vill sitta i köknen. Och tacka det fram som är kommit. Och ge att han livande och i många människor här. Då är det kraften vid folkomna med vajklöjk. Vi minnas. Gustav Werther Paulus var riktig in i en tre himmel och han har det i år. Som ikke er mennesker løftet til alle. Og Herre, Herre, hva gjør det til vi igjen? Til han skulle komme ned og dra hjørnet. Han visste ikke om han var i holdt noen. Et låt han for lika med et eller annet, og i lika med. Det han visste til. Og Herre, Herre, ta jeg vi så også om. Hva til han måtte gjøre vi igjen for at han ikke skulle gjøre seg større enn av en sånn høv og åpenbering om. Så vet jag vet Harry att det är något så underfullt att jag kan ha ångat och göra det jag har stått till. Hela folk utan att vara vojk och i sig själv om. Och Harry, Harry, tack för det och tack för det. Allt läntan det jag har signat. Jag ser kära allt som är om ett arbete och jag spåkar Harry allt jag gevas. I Jesu navn, ja.
1: Amen. Så Jesu parten av hjertemann kom til å enda, og vi færre at takke for jokken, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg så vel av Jovenon, Paul Færre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu fær. Parten av hjertemann som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leter av Ikto Sjønvarsp. Og Jesu parten, han kommer etter å ha lagt seg her, man kommer eisner og sender av tjei, kristelig kringvarsp. Så en av fer, tusen takk for Jesu fer.

Så nu får jag rösa kom. Men vi får synge sanchen tinges to av byrån och ej hjälp kan sjö. Det är en öjliga kjälig stöva kom i. Tar man ständer totalt hjälpasläser kvarterie. Som det är fattat totalt i fått. Smaka ner i mittlen. Och så missar man möte. Men han fätar allt. Alltså, Jesus, och det som han uthörv av, det är simpelthen att höra åkara kattla sig. Prysar vi hans att dyra bära navn. Och ta i hesens handkän i sunken, så får vi denna andakt från Harald Haraldsen.

Han vill leja till, som går ut. Och han fätar allt. Och Psalm 118, 42, här ständer hesen i dävren och i herren har vi gjort, lät oss fäcknas och gläas av honom. Och till det som vi gör, vi i harmoniko, men någon vill inte vara vitla glädja förja folk och särskilt som döven kanske det inte alltid så nekva glädja som om folk. Men så öron, men så är det verkligen att vi kunde vi till att delhända bådskapen ut om Jesus. Som det ständer i Salma 4:4, kär herran stauran samman vi med, lät oss samman sätta namn hans högt. Lät oss vara vitla att sätta namn hans högt. Vi vet att det är nekvar troblagar imstastan runt i heimnen där. Mittl okkar fakk og okkar familju, mittl vinur og kjenningar. Men så er det gott að kunna citera det verset som jag säger 1:4-20. Öttest ikkje er vi her, vi er ikkje mötfallin, er godtun. Er styrkje til å hjelpe der og halde der oppe i høyre hånd og rettvise munnar. Hetter år fra herran. Fantastisk. Lycka mycket, hur omstånden att köta er och hur allt ser ut och till mängden ästet här som vi har hört om långt och Herre, hur skulle det hetta hända mer? Själv har vi sett den här spårningen ena för. Hur skulle det hetta hända mer? Vi kan sitta kvarsen i läge och spyrja Herre, hur skulle det hetta hända mer? Men som man läser öttest inte. Jag ska vara vitt här. Er godtun. Jag styrker till att jobba där och hålla där uppe vid höger hånd och rättvist munnar. Hette till att lyfta så vid det finns. Personligen fick jag uppleva Jesus för många år sedan. Jag har hört när jag kom med här i söndagsskolan, kyrkan och möte.

Vi tar nu att synja Jerusalem Guds halgas här, tandurt och bojart heim. Tan syste, ta i blä jag innanför ett rätt, ett tröstar år och täver allt är bättre. Jag vet inte om du har varit ute för att rönta att vara friar sökande. Och så har du mött det som danskaren kallar en kall skola. Det är ett av mest tragiska som hända kan. Och det är tog en värre östen tandårsöken till att det är i sommon familjen, inte ödlo men sommon, att folk tar sig inte samman. Det gör man inte i åkare familjer. Ja? Men det är en grund till det. Och om man får lojta attor, Gustav Hill, så är det en av och stöva som tog sig upp som gör det att klåningar kommer i. Och då är det ösen i slugan före att man har törv att täcka om en annan och säga handa fejlen och är då jag värre är be om fyrtjöving. Så är det att jag var i ösene till jag som säger, varst du kvärt du kan cykla till en egna käck så ska det nog klara mig. Och så kommer det här till att så fär man i grövna och tingen är stadigväck inte uppkört. Och då är det han säger här av bärst till ögna år nu liv är öje och i lecher sare mer och i barme brann. Tui om du säger tusen vi mot leje, alltså till sig att man färdigt grävar, med icke ojt av taimon glea kan. Och det är så spett och så onöjt. Så jag vill säga, jag vet inte hur jag säger det här kväll, men är du knutter ett ögnet lärare stöv som händer situationen är utkommen. Han större är han som ber om ombering och kanske en ta om man inte öjer fejlen. Men Herren är störer och mäktigare och fyrtjöver bara vid vilja komma. Det har vi upplevt. Jag har också upplevt hit till några andra. Men och det är gott. Fantastiskt tar man för lov till att uppleva hattar lätar vid färra att vi bor någon hattar ska inte skilja oss långt. Så kommer det här näst sista verset här att han att jag serverar han honom på mittlenspel så hvis han kan styra tog här attre så läser vi sanchen fastän han kommer inte in att för en ett vers att han har. Så vidar vi det här. Och så heter det här fantastiska A-bärst och ett lydesmål. Nu liv är öje. Du varst med glädjen vill det vara stor. Så om du grätar saran vid mot löje så kattlas aldrig attor här i för. Hända sanchen här är hans Jakob Glerfoss. Ur Mikladelle. Ja, hette var rett hans fyr. Hette var han nyst. Og imma vikenka, han er så bøynrætjen utøy som han sier her. Skulle vi røysa kon opp, hette vi er det sørste bøyer i kvalt, så vunni jeg til at jeg vil ha vært til sikning og se fyr omkran. Og akkurat innskje er jeg får løyve at signat han som kommer oss att synka sannsynar om Jesus. Jerusalem, Guds halkas det. Vi börjar här. Här är det så tvöjt att det skulle vi... Tack för det.

0: Ja, det är väldigt gott att vi är i kväll. Det är fantastiskt att kunna höra så gärna en sang. Och det är väldigt, verkligen största värde i kväll. Att det är sangren det är så gärna och det är så siande. Och det som vi sagt det är verkligen störst. Och det som jag också säger om förut är att och som jag vill snacka om mer kväll, att ta i vidhålla att Jesus har släppt oss. Och vidhålla att kanske är det att vi tar just ett eller annat så rymmer Gud från oss. Men det är inte så lätt. Det är så lätt att ta vid släppt och inte kommer själv. Så är det bara Jesus som kan täcka över och hjälpa oss. Og jeg vil lukke å lese et løyde brot som jeg leser i fire. Det om hvordan gauer god vi åkken. God, han kjemper firme. Åren overhøver veit at det nekka et kjemper fire. Han verger med åren klar iver at jeg har bruk for verger. Men allikevel så bjøver han mer at snakke visse, tog at han elsker at høre fra meg. Wow, så gauer god. Takk at du bekymret deg om meg og i ødlån områden av mine løyve. Hjelp meg til at lytte av deg, og det og alt du, og Jesu navn. Bara prøys og takk at det gav Jesus fyre etter kvöld. Takk fyre at du var mitt nok om vi tog noen andre. Takk fyre ditt livende år, og takk fyre sannsjen som vi virkelig har kunnet sunnje av hjertet. Og takk fyre at lese harmoniknar og underspillet som vi har haft, at det var så fantastisk at kunne nesten være vi i en sånn himmelkåre gav Jesus. Hjelp oss nu till verkligen att tacka emot det till hjälp som du behöver att ge oss. Kom in till den enstaka som här är. Även om det är akkurat som dig pågnas det av att du kommer vid tynan. Kruande hand går Jesus och läker Jesus. Om det är på lika med sal går Jesus att ånden så stora lakna som du. Hjälp oss och ödlån till att vara tyna på öden och ha ett tytt sinnala att vi älskar kvann annan och är omfävnande. Och lägg oss ner så kommande tyna framför det nu vi från närskast jävlon som är glänar hatu att vi brukar tyna och adventna till att vara saunande och att omfamna någon annan och hitta att det är som gott är av Jesus och det som är mindre gott att vi inte lät att det här fylla i våra liv. Lägg oss kunna instäcka som är inne här och tog när händer och bid om att det måste vara tjocken och våra familjen. Lägg oss allt i det hand som du har lärt oss. För jag var du som är stå himla. Heilat veri navnet tøyt, komer rujtje tøyt. Veri vilje tøyn, som i himle, så a gjør. Gjev okkon i det okkara taktiga brei. Og fyre gjev okkon synder okkara, så som vit eisne, fyre gjev at heimon, møtti okkon synda. Og lei okkon ikkje ui frestingar, men frels okkon fra til ytla, til at tøyt er rujtje, valde og heiren. Om alla är över. Amen. Så vill jag tacka dig för att du vill komma här i kväll. Det var en fantastisk löta. Och att god man får allsikna dig om vi är ute i kväll spela och sanche. Och tack för att du är kommit här i kväll. Och att du har överskat vi och på ymska matar. Og til senast så öll bjóði til ein drekka mun at hann er uti. Det menar sælnar ut. Større takk for I kveld.
1: Vi har sendt et møte ur KFM og K I Klaksvik. Harmoniko viner Lodøko. Det var en opptøkka fra novembervannet I 2023. Og det var Iktus som steg I fire opptøkene. Sunnig kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Tjei. Så I skra av iktus.fo.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid hörnast.

Esta es Jay. Jay. Chislet. Kringvarp. Vit Hoyrast.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Hér Tröndheim, lesin úr evangelíunum, eftir Matthæus.
1: Fyrsti kapittul. Attar bók Jesu Krists, Davids sonar, Abrahams sonar. Abraham átti Ísak og Ísakur átti Jakob og Jakob átti Júta og bróður hansara. Og Júta átti Peres og Sera við Tamar og Peres átti Hesrón og Hesrón átti Ram. Og Ram átti Aminadab og Aminadab átti Nason og Nason átti Salmon. Og Salmon átti Boas við Rahab og Boas átti Obed við Rutt. Og Obed átti Ísai. Og Ísai átti David kong og David kongur átti Salomon við konu Úrjasar. Og Salomon átti Roboam og Roboam átti Abia og Abia átti Asa. Og Asa átti Jósafat og Jósafat átti Joram og Joram átti Ussia. Og Ussia átti Jotam og Jotam átti Akas og Akas átti Ezekia. Og Ezekia átti Manasse, og Manasse átti Amon, og Amon átti Josia. Og Josia átti Jekonja og bróður hansara, om þeim mundi tæ föltsju fór í útlegd til Babylons. Men eftir útlegdina í Babylon átti Jekonja Sealtiel, og Sealtiel átti Serubabel. Og Serubabel átti Abiud, og Abiud átti Eliakim, og Eliakim átti Asor. Og Asor átti Sadok, og Sadok átti Akim, og Akim átti Eliud. Og Eliud átti Eliasar, og Eliasar átti Mattan, og Mattan átti Jakob. Og Jakob átti Jósef, mann Maríu. Og af henne var Jesus og í nefnist Kristus borin í haum. Sólis eru allir attarlíginir frá Abraham til Davids 14 attarlígir og frá David til útlegdina í Babylon 14 attarlígir og frá útlegdina í Babylon til Krists 14 attarlígir. Men við föðing Jesu Krists gekk það sólis til. Ta í Maria mögur hansara var trúlofa Jósefum, svo kjendist það á henne áren þeir koma saman að hún var við batn af innan hóla í anda. Men við þeir að Jósef mögur hennara var en rattvísur mögur og ekki vildi gera henne ópenbærlega til skammar, atla í hann og í löndum að skilja sig frá henne. Men meðan hann hugsa um hetta, svo í tasundi angel herrans se og í dreymi fyrir honum og segi, Jósef, sonur Davids, öttast ekki fyrir að teka Maríu, konu tóina, til tóin. Þegar það sem hún ber undir beltin er af hinn hæla í anda. Og hún skal föða eins hún og Jésús skal þú kalla nafn hans herra, þegar hann skal frelsa fölksvitt frá syndumtorra. Men þetta hendi allt samalt fyrir að það skuldi gengi út og í tala ver af herranum við profetinum og sigur. Svoi mottjun skal vera við batn og ája son og að návnu skulle þeir nævna hann Immanuel, það mestur gút við okkum. Men þá Jósef vaknaði uppur svöfni, gjörði hann sólægis som angel herrans hegi bói honum og tók konu svina til svin. Men hann kom henni ekki nær, fyrir hann hegi ótt son og hann kallaði návn hansara Jésús. Annar kapittul. Men þá Jésús var föddur í Betlehem og Júdeu að döfum í Ráðisar kongs, svo í þá komu nekkur vísmenn úr Esturlandum til Jerusalems og söddum. Hver er hinn nýfödd Jóta kongurinn? Því að við það var sérst jötnu hansara herr Esturu og við eru komnir að tilbyja hann. Men þá í Ráðis kongur hörði hettam veran öttafullur og hæla Jerusalem við honum og hann sendi bó eftir öllun höfusprestum og skriftlærdum mannum fölksins og spurði tær hver Kristus átti að vera föddur. Og tær sættu honum og í Betlehem og í Judeu Det er så løysende skriva til profeten om. Og to Betlehem, Judaland. Alls ikke er to minst mellom høvdinga og Juda. Det er fra at her skal komme en høvdingen, og skal være hyre fyrir folkemøynen og Israel. Da råpa i Herodes vismennene er tilsyn av løgnen, og spurte til Gjødla om tøyene da i stjøtnen var kommet til kjøntar. Og han sendte der av sted til Betlehems og sier vi tøyr, «Færi av sted, og søknes vel etter badnen om. Og tøyr det av å funne det, sier meg så fra at i øysene kan komme og tilby det.» Men tøyr hadde lukt av kongen før der av sted, og så i stjøtnen som tøyr hadde se her estere, tjekk frem han undan tøymon, lykka til hun kom og stod opp i iver her som badnen vær. Men tøy der sjå og stjøtnene var der halvt avbæra glæger. Og tøy for inn i huset og sjå og badnene tja Maria og Mårsynne, og tøy lade seg knæ og tilbæ og tæm. Og tøy lade opp gamsle synar og bæra tøy gavur, gudl og røykelse og myrro. Og jeg tøy at tøy i dreimi hadde finnst avværing fra godi om at tøy ikke skulle fære attur til rødesar, Taugetarene æra løy heimattur til landsutt. Men taugetar var astafarner, søy, ta sundi angel herranse og i dreime fyrir Josefe og segjum. Stat upp og tek badne og maurene at tøy vittar og flutja til Egyptalands, og ver her til esidar til. Tøy at det rautes atlar a løyta etter badnenum til tess a drepa da. Men han får upp, tog badne og maurene at tøy, visser av nottar tøy, og for av sted til Egyptalands. Og han vær her til deia Herodesar, at jeg skulle genge ut og tale av herranon vid profetenon og sier, ur Egyptalandet kallar jeg son mun. Ta i Herodes sa at han vær svikin av vismannenon, vær han reilig idlur, og han sende menn av sted, og lett drepa öll drangjabötnu i Betlehem og allar stegir herum vegir frá tvoimun árum og nýr eittir. Eittir tóri tói som hann egi finnji gröju á af vismannunum. Ta gekk þeir út og í tala af Jeremia profeti ta í hann sigur Rött ver hort og í rama, grátur og emkan mikil. Rekul ta ver og í bötnsunni grætt og æg hún vildi á trea latta tog at ei ero ikkje møyr. Men tog i Herodes var deigur, så i ta sundi angel herran seg og i dreime fyrir Josef i Egyptalandet og segi, Stat upp og tek badni og maurina at tog vittar og fær til Israels lands, til at høyrir er deigur og i vildu teka badni av løyve. Og han får upp og tog badni og maurina at tog og kom til Israels lands. Men tøy han hørte at Arkelaus var konkur og Judeo etter Herodes fægersøyn. Øtta i stand fyrir að færa her, og han fikk avværing fra gode og i dreime og for að stæ til Galileabygdinar. Og han kom her og bosettist og gjennom bygd og gjennom Nazaret, at han skulle genge ut og i tala vera profeten om at han skulle kallast Nazareare. 3. Kapitel. Men i tøymon døvun stod Johannes døybarinn fram og prætikar i øyemørkjene og Judea, og han sier, Vendi om, til at himmerøyke i nånd. Til at han han og i tala om av Jesaja profete, tøy han sier, Ein rødt av øynun og i råpar i øyemørkjene, slatte ved herrans, kjere bøynar, løyer hansara. Men i sin samme Johannes er i klæg i søyne av kamelharun, og et leverbelte om lendar synar, og føje hansara var græshoppur og vittlur honengur. Ta fører teg ut til hansara, Jerusalem og öll Judea og alt landi og kring Jordan, og teg var døpt av honom i onnu Jordan, og i tog teg jott av og synder synar. Men teg han sa, mengar av fariseerum og sadukearum koma til døps tjasar, segi han vitt høyr. Tykkara orma ungar, hvor lærte tykkum er flutja undan hinne komande vrøyene? beri ta avvöxt som samsverar vid omvendingarna. Och hugsa inte att hit kunna säga vittikon sjálvum vid av Abraham till fäger. Det att jag säger tikkon är god, är mentor, är att veta Abraham i böden, är vi som stöjnenom. Men öxen ligger långko vid rötterna av trövenom, så är kvörst ett trä och inte byrga ovan avvöxt, blir avhögt och kasta i elden. Jag döjber tikkon vid vattnet till omvändningar, men tannu kommer att han är med, är stärkare än jag, och är inte värdigur att bära skäckvar hansara. Han ska döjba dikkon vid höjlaven anda och elden. Han heldur tyningar skolorna och i handsynen, och han ska tyna allan sådan syn. Kottene ska han gåma samman i löna, men dumperna ska han bränna och göra någon avslöttjande elden. Då kommer Jesus ur Galileo till Jordans, till Johannesar, över att döptor av honom. Men Johannes ville föra honom och säga, mer kunde görs nejut att vara döptor av här, och så kommer till till mun. Men Jesus svarar ju och säger vid han, lät här nu efter lycka, då jag såla i sömmet av åkken att göra allt här och i rätt er. Ta efter lycka i han honom. Men ta ju Jesus var döptor kom han vitt att samma upp ur vattnen och attor, och så i himmelen öppnades fyr i honom, och han sa Guds anda färra nyer som en adikvo och koma över han. Och så i en rött kom av himle och säger, hesen är sonor moin, en älskaje, som är hava gåvan tocka till. Fjärde kapitel. Ta var Jesus av andan hon följde nyan i ögemörkina är vera fröstavur av djävulenom. Och ta gärna i fasta fjöret i dagar och fjöret i nätter, hungra i hand till ändans. Och fröstaren kom till hans här och säger vid han, om du är sonur Guds, ta sig att dessa stöjnaner skulle vara brei. Men han svärar ju säger, skriva stentor, människan lever icke av brei i öjna, men av kvörjen åre och i gånger ut av Guds munne. Ta tecket djävulen han vissar in i stegen halka, och för vi honom upp på ett horn och i halsedomen och säger vi han. Om du är sonur Guds, ta stöj till sjálvan om man her. Då jag skriva stentor, anglon synon man han geva bo om te. Och av honom man tar bera te, att du icke majer fötun av nökron stöjne. Jesus säger vi han, uppbattur ständig skriva, du måste inte frösta herran, godtun. Uppbattur teket djävulen han vissar nian och ett överhögt fjall, och söner honom all rujtje heimsyns och alla dörrtorra och säger vi han, allt detta vill jag geva här om du vill falla av knä och tillbya mig. Ta säger Jesus vi han, vik fram er satan, det är skriva stentor herran god tun, oj to att tillbya, och tärna honom ojna. Ta för djävulen fra honom, och så i änglaner komo och tanto honom. Men ta Jesus hej finnja att fratta att Johannes var given upp i fudgenda händer, för han av stä borstor till Galileo. Och han flutte ur Nazaret och kom och bosättes i Kapernaum, och er vid vattne och i Sebulons och Naftalis landsloten, att här skulle gänga ut och tala er av Jesaja profete och säger, Sebulons land och land Naftalis fram vid vattnenom, lande hine med i Jordan, Galilea hötningarna, följtje och i sätt och i myrkre hever sig ett störst ljus, och tajmen och i sätt och i lande och skugga dejans er ljus upprunne. Efter det tog jag Jesus att prätika och säga, vänd dig om till att himmelrujtje är en ond. Som han och gick fram i vattnen och i Galileo sa han två bröver, Simon och nämnes Petor och Andreas bröver hans herra och i fingers vi att sätta gödden i vattnet till att ha våra fiskemän. Och han säger vid tar, följtje mer efter så vill jag göra att det kommer till manna fiskarar. Och allt för i ett företag fra gödnen och fyllde honom. Og som han gikk langt fram heianne, sa han tvær ærer brøver, Jakob, son Zebedeusar, og Johannes, brøver hansara. Tar var av bate saman vi Zebedeus i feiertorra, og bøtte gaden søgnum. Og han kalla i tøyr. Og tar fører vi ta saman fra bate og feiersøgnum, og fylte honom. Og han fereist om i ötlun Galileelandet, lærte i samkomhusen torra, og prætika i gleibåskapen om rytje, og grøtte hverja sjuko og hverja ilsko tja fæltje. Og tøyende om han, tjengko om alt Syrieland, og det førte til hans herre ødeltei og gjødde ilt, og var fangt av imsun sjukdomen og mainun, bægi tei var plava av illun andun og mana sjuk og lemen, og han grøtte tei. Og stóra mannamikur fylgdu honum úr Galileo og Decapolis og Jerusalem og Judeo og úr bygdunum handan fyrir Jordan.
0: Vi tar til Herra Trøndheim, lesa úr evangelionum etter Matthäus. Hetta er Shei. Vi tar høyrast.